0: Анакум ман ҳамин хел хулоса ба ҳамин хулоса омадам ки бо ҳадя кардани китоби шоҳнома ба ҳар як хонадон сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ раҳмон ба ҳар як тоҷик як калид додам. Як калид, як калиди оддӣ нест ин. Ин ман ҳамин тӯҳфа кардани шоҳнома додани як калид аст. Калиди ганҷинаи дониш. Агар мо зоҳири парастӣ накунем, агар мо ба умқи масъала чӣ хеле ки шумо гуфтед, ба ҳамин ҷавҳари масъала агар таваҷҷӯҳ кунем, мо ба воситаи ҳамин калид метавонем ба рӯямон на танҳо дунёи танҳо шоҳнома, балки дунё дунё, ҷаҳон ҷаҳон, олами тамаддуна кушоем, боз кунем барои худамон. Ва инчи ки шумо гуфтед ки дар фарҳанги умуми ҷаҳонӣ ҳамин шоҳномаи мо худ ба худ шоҳнома нашуд. масалан агар ҳамин ба моҳияти шоҳнома таваҷҷӯҳ кунед, агар ин решаи шоҳнома рафта мерасад ба авесто, фаҳмидед? Баъди авесто ба тамоми китобҳои насрие ки то замони фирдавсӣ буд, таърихномаҳо, масалан яке аз ҳамин китобҳое ки бисёр буд маълум буд дар байни мардум, мардум дар шабои зимистон мехонданд, дар маҳфилу маърака мехонданд худоинома. худоинома ҳамин хеле як китоб доштам, китоби қадима, худоинамаҳое ки бо наср нависта шуд дар шакли қисса дар қисса. Устод Садриддин Айнӣ дар қиссаи вайашон, дар асари марги судхӯрашон аз қоришканба ёд меоваранд ва ина тамоми шунавандагони азима хуб медонанд ки яке аз асарҳои бисёр мондагору бисёр ибратбахши устод Айнӣ ҳамин марги судхӯр аст. Ва ҳамин қоришканба, қори Исмат ва ҳар рӯзи ҷумъа дар масҷиди Мағок, Мағок гуфтан як масҷид дӯст аст Бухоро, дар ҳамон масҷиди Мағок ҳамон баъди намози ҷумъа маснавихонӣ мешудааст. Маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхиро мехонданд ва дар ҳамон маснавихонӣ ширкат мекардааст. Агар мо ҳамтӯ ҳозир ба кадом одами шунаванда ё ки бинанда гӯем ки қоришканба кист, ҳатман дар лабаш табассум пайдо мешавад. Мо қоришканбаро ҳамин хел қабул кардаем ки як мардаги ишканпарасти тампарвари масалан хӯрок дӯстдори баднафси пулпарми хели аммо агар масалан ба ҷавҳари масъала таваҷҷӯҳ кунем, агар кор ранги дигар мегирад. Чӣ қориро водор кард ки ба маҳфили маснавихонӣ равад? Ин як нуктаи бисёр ҷолиб аст. Яъне мо ба зоҳири масъала таваҷҷӯҳ кардем, қори як одами ишканпараст ишканкалон тасаввур кардем, аммо дар ботини ин мардаки ишканкалони сергӯшту пӯст як чизе ҳаст. یک چیزی هست که وادار کرده است که با محفل مصنبه خانی رود. به این معنی من تاکید میکنم که همین ظاهر پرستی تعصب بسیار بد است که متاسفانه در بین هموطنان عظیم همین بسیار ریشه چقور دارد. ما زمان آمد وقت شما که اصلا این فرصتی که حکومت ملی دولت ملی برای ما فراهم آورده است استفاده بریم و همین ریشه تعصب رو برکنیم. تعصب در کار نیست. ما باید به دنیا با چشم عقل نگریم. بعد یکی از بیتایی که ҳамин маснави мавлоно Ҷалолиддини Балхи баст, бисёр байти машҳур аст, албатта шунавандагони азим ин байта хуб медонанд. Як байт дорад мавлоно, бесабаб нест ин байт: деҳ нарав, деҳ мардро аҳмақ кунад, ақлро бенуру беравнақ кунад. ин таъкида бинед: деҳ нарав, деҳ мардро аҳмақ кунад, ақлро бенуру беравнақ кунад. Қори рафт шунид бо чандин ҳикмати дигар. Масалан, дар як ҳикмат мавлоно мегӯянд ки чоки ҷаҳлу ҳумқ напзирад руфӯ, панд камтар медиҳаш эй некхӯ, ҳумқаш аҳмақӣ, чокаш хай чок, масалан либос медарад чок мешавад ва мегӯяд ҳамин агар ва чоки ҳамин либоси пираҳани аҳмақӣ дарад ва дӯхта намешавад, чунки аҳмақ аст ва чизи дарбешаванда нест. мисли ҳамин мерафт оман масалан дар маҳфилҳо иштирок кард, баъд вақте ки деҳа мераваду ба хотири фиреб додани деҳқонони деҳотӣ вексел метиҳад ба мардуму замин онҳоро мехарад бад шикаст мехӯрад, фиреб метиҳад қори ба мегӯяд ки худаш ба худаш мегӯяд ки рафта будӣ маҳфили маснавихонӣ шунида будӣ, ҳамина медонистӣ ки деҳ нарав, деҳ мардро аҳмақ кунад, ақлро бенуру берама. чаро рафтӣ? гуфта худаш худашам мазаммат мекунад қори. агар аз кадом тарафе ки ба фарҳанги мо, тамаддуни мо таваҷҷӯҳ кунем, фақат адолата талқиб кардаг ростия, ҷавонмардия, футувата, ҳамин ақлу фаросата як чизи бисёр муҳим аст. лекин зоҳирпараст набояд бошем мо. ба хотири ҳамин зоҳирпараст набудан ман рӯй биёрем ба фарҳангҳо, рӯй биёрем ба шоҳнома, рӯй биёрем ба адабиёти асил.
1: устод, як нуктаи хеле муҳиме шумо дар амҷо зикр кардед ки чаро қоришканба ба маҳфили шоҳномахонӣ рафт, маснавихонӣ рафт, мешавад ки дар ҳамин маврид соатҳо суҳбат кард. ба хотири оне ки инҷа гап дар сар ин аст ки сохти шӯравӣ ҳамин буд ки бояд ҳамин гуна масалан навишта шавад. ва хубу

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави

шефтаи ин садо будам ва батар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кор рӯзгори устод ҷурабе назриф бархурдор бошам ва батар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне даравам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабу рӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурут хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихонад ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин корҳо ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтарин ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн овози устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳам хеле як пешгӯӣ кардам ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо ояндаи хуб дорад.

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду, чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дунёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дӯст дуем якдеро, хеле эҳтиром мекардем, дӯст медоштем ва рафтомади наздик доштем. ба ҳамин хотир омад, ки акн кори омӯзгорӣ басу, акн ба кори ҳунар гузаштан дар кор. ба ҳамин тарз бо ҳидояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчун ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият сол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқи масакави шаҳри кӯлоб Мизоатан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафар, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар ба шаҳд мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ба ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам, хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқи масакавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқи масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тилоии ҳамун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нурошо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон, хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай ин хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд. майда майда

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавли бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумӣ даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид ин соҳиби шоҷоат гаштам русаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзаро мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, хеникиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамон дар маърака дорем, дар маъракаи мо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистари ай, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамиҷа барои ман суруди очаи ҷона бихонам. ва мо хоҳишу бародара рад накардем. рафтем аввал сараввал даромадем назди аммо сафед наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем. баъд тактиб кардем гуфт ки шумо хонда мегирем. ба вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифта овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамин мусафед шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашқ мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон отиро дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шудааст дигар ҳамин хурсаки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ карда баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамид ки дар ҳақиқат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли агаиас ки ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам аин сурудам таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. Чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. Ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандон ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. Лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зури тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯиаш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад, ки қадре ҳам бошад, рисолати инсониашро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед. Гуф

0: худи амир чунин бошад, шумо бояд муросо кунед. Ман ку муросо мекунам, аммо деҳқононе ки фавран аз онҳо барои ҳосили оянда ҳозир андоз бояд ғун намоям, чӣ кор мекунанд? Медонӣ, барои ҳосили оянда. Баъди ин ҳам хазинаи амир боз холӣ мешавад. Пас ӯ барои ҳосили кадом сол андоз мегирад? Шояд ин дафъа аз ҳисоби риску рӯзии Ҳусайни мо занад. Шумо саросима нашавед, гуфт модари Ҳусайн. Штоб накунед. Штоб намудан шарт аст. Зеро дар бадали ҳафта ҷамеи андозҳоро ба хазина супорданам лозим. Саросари бозорро хабару овозаҳои воҳиманок фаро гирифтанд. Фоиқи сарлашкар дар даромадгоҳи Самарқанд мағлуб гаштааст. Буғрохон бар лашкари мо ғолиб омада, рост тарафи Бухоро меомадааст. Мегӯянд ки амир ҳамроҳи муқаррабонаш шаҳрро тарк гуфтанист. Ба фикрам бачаҳоро рухсати кӯчабароӣ надодан беҳтар. Ҳа, беҳтараш аз хона набароянд. Агар амир роҳи Грезро пеш гирифта бошад, андозҳоро шумо барои хазинаи кӣ ҷамъ меоваред? Агар сипоҳиёни Буғрохон шаҳрро забт кунанд, боҷу хирож тӯмаи онҳо мегардад. Шумо сечор рӯз сабр кунед. Сони пешомади тамоми корҳо равшан мешавад. Рӯзи дигар авзои корҳо равшан гардид. Супи барвақт ҳанӯз офтоб набаромада ва гунбади манораҳо шоҳҳои онро акс нанамуда, садои нали аспон оромиро фурӯ бурд. ҳавои супи содиқон ҳамеша мусаффост, зеро рӯзона чангу ғубор аз ҳарорати хуршид намиро партофта ба ҳаво бармехезанд. Шабона гарду хок рӯи замину болои бому пушти баргҳо мехобанд. Сокинони аз садои бемаҳалли нали аспон ба ҳарос афтода сар аз дару дарвозаҳо берун меоварданд. Саворагони фарбеҳ-фарбеҳ, ки посбонони зархариди шахсии амир буданд, аспони пурзурашонро ба суръати тамом метозонданд. Шутурбонон уштурҳои пурбори молу мулки хусусии амирро саросима пеш меронданд. Дар иҳотаи хоҷагони дабанг зебосанамони чодари сиҳпӯш аҳли ҳареми амир аспсавор роҳ мегирифтанд. Боз ғуломон, аз паси онҳо худи амир ва боз саворагони мусаллаҳ. Хомӯшӣ ҳама ҷоро фаро гирифт. Танҳо нолаи мурғакону ҳангоси аҳёни маркабон оромиро каме халалдор менамуд. Чангу ғубори бархоста ҳам оҳиста-оҳиста ба кӯчаҳои шаҳр фурӯ менишаст. Одамони сари деворҳо медиданд ки аз тарафи уфуқи шарқӣ рӯи офтобро пӯшонида пораи дигари чангу ғубори наздик меояд. Аввал он баъврпораи ҳақиқии монандӣ дошт, аммо чанде мардони ҳассос рӯи замин хобидаву гӯш бар сангҳо ниҳода садои раъдосои саворагони Буғрохонро таъин намуданд. Дарвозаҳои шаҳрро касе посбонӣ намекард. Тамоми 12 дарвозаи Бухоро кушода буданд. Дар сурате ки худи ҳукуматдор аз шаҳр фирор кардааст, ба саворагони ваҳшӣ муқобилату муқовимат нишон надодан оқилонатар менамуд. Баъзеҳо ҳанӯз умеди хайр доштанд ки абри қарибоянда монанди ҳамон абрпораҳои раъдоваре ки баъзан аз болои шаҳр убур менамуданд аз тори сарашон гузашта меравад. вале дурандешон аллакай дару дарвозаҳои худро баста буданд. кӯчаҳо ҳам холӣ шуданд. танҳо хасу хошокҳо рӯ рӯи замин ғелида, мурғакон аз каноре ба канори дигари роҳи санфарш ҷасурона паропар менамуданд. садои ғиреву нали саворӣ то рафт наздиктар мешуд. мана аллакай онҳо дар кӯчаҳо. ҳазор андар ҳазор саворагон дар кӯчаҳо ҳар чизи пеш омада, одами бадбахт, хару гов, чизу чораҳоро зери по карда асп метозонданд. Буғрохон ба дарбори амир зада даромад. арки амир маъқулаш афтод ва ӯ қарор дод, ки дар миёни ин ҳама боғу роғу ҳавзҳо рахти иқомат гузорад. Сипоҳиёни кӯчманчӣ барои дар хонаҳои хафа зистан одат накарда буданд. Онҳо зери чодарҳое, ки дар ҳама ҷо ҳамроҳашон доштанд, истиқомат менамуданд. Ҳоло гирдогирди Бухоро шаҳри нав, шаҳри чодарпӯше пайдо шуд. Амир барои аз шаҳр баровардани тамоми хазина, сарвати ғуникардаи бобои бобокалонаш фурсату имконияте наёфта буд. Ғанимати начандон баде насибам гардид, изҳори хурсандӣ менамуд Буғроҳон. Эҳтимол фармон диҳам, ки аҳолии шаҳрро махсусан ба хотири муқобилият нишон надоданашон он қадар безобита накунанд. Дар кӯча касе баланд-баланд нолиш мекард. Ягон ҳодисае рӯй додагист. Баромада ёри расондан лозим, оромона гуфт Абдулло. Ман метарсам, ҳамчунин оромона ҷавоб дод Ситора. Мабодо дар он ҷо сипоҳиёни Буғроҳон бошанд, ба хонаи мо зер карда даромаданашон мумкин. Бо вуҷуди ин нигоҳ кардан дар кор, намефаҳмӣ, чӣ хел вазнин вазнин менолад. Абдулло, Рустами пешхидмат ва Нотили наздики дар омада оҳиста ба кӯча нигаристанд. Кӯча холӣ буд. Марди дар пайи девор мехобид. Бо дасти чапаш ӯ китоберо сахт оғӯш мекарду, дасти росташ номутаносиб тофта шуда буд. Одами бо маърифат барин, ӯро ёрӣ додан лозим, пичирос зад Нотили. Ба ҳар ҳолат, ҳатто бесавод бошад ҳам ёрӣ расонидан дар кор, садо баровард Абдулло. Онҳо давида кӯча баромаданд ва марди хобидаро ба хона дароварданд. Мардак монанди пештара бо дасти чапаш китобро маҳкам фушурда доду нола мебаровард. Ҳусайн назди вай омад. Ӯро ба ҳуш овардан лозим, гуфт Нотили. Сони рухсораҳои нолишгарро тап-тап задан, ба даҳонаш пуф кардан ва гӯшҳояшро кафмол додан гирифт. Рангу рӯи нолишгар барои Ҳусайн ошно менамуд. Нотили бори дигар аз даҳони мардак ҳаво дод. Ӯ чашм кушода ба овози наҳифе пурсид: «Китоби ман дар куҷост?» «Китобатон дар ҳамин ҷост, осуда бошед. Шумо дар куҷо, дар кадом маҳалла зиндагӣ мекунед? Китобамро нишон диҳед». Ҳусайн китобро дароз кард. Китоб аз асари нали аспҳо дариде буд. «Писарам, бахти фарзандонат баланд бод. Ту писари Абу Ҳусайн Абдуллоҳ ибни Сино нестӣ?» баногоҳ пурсидон мард. «Бале», гуфту Ҳусайн, акнун ки будани ӯро фаҳмид. Соҳиби китоб дар Рометан мезист. Ана ҳамин одам аз падараш пурсида буд ки вайро аз андоз озод кунад. Ана ҳамин одам маснавие навишта ба амир бахшиданӣ буд. Ман китобамро Бухоро оварда ба худи Нӯҳ ибни Мансур ҳадя карданӣ будам. Барои иҷрои ниятатон вақти беҳудаеро интихоб кардед. Талх хандида гуфт Абдуллоҳи пеш омада истода. Мебинам ки мадоратон баргашта истодааст. Дасти ӯро чӣ шудааст? Пурсид Абдуллоҳ аз Нотили. Ба фикрам устухонаш сиҳат, вале беҳтараш шикастабандро даъват кардан лозим. Барои ман ташвиш кашидан дар кор нест. Дар кор нест. Ҳатто дар ивази некиҳои то ин дам барои ман раво доштаи шумоён пайсае надорам ки бидиҳам. Ҳозир Абу Саҳли Масеҳӣ, табиби машҳури Хоразмӣ, дар кӯчаи мо иқомат дорад. Рустам, он хонаро ту медонӣ, як оҳиста ба он ҷо рафта меомадӣ. Масеҳӣ ҳаммазҳаби мо не, аҳли насорост. Ҳоло ҳаёти ӯро ҳам хавфу хатар таҳдид мекунад. Сипоҳиёни Буғроҳон ҳар каси дар кофирӣ гумон баршудаашонро мегиранд, аз ин ҷиҳат ҳоли масеҳиён зиёдтар хароб мешавад. Ба ҳар ҳол ӯро ба хона даъват бикун. Рустам рафту ба зуддӣ ҳамроҳи марди хилъати сиёҳпеч و کلاهی بالا بلندی قراکول پوش آمد. این آدم ابو سهل مسیحی بود. وی از خوارزم همراه کاروانیان برای دیداربینی دوستش آمده بود، اکنون علاجی از بخارا برآمدن را یافته نمی توانست.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائتی صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

тоҷу тахт, аз он рафта ному бадин монда бахт. Кунун ин ҳама достони ман аст, гулу наргиси бустони ман аст. Дил аз ман рамидасту рафта хират, бигӯед кинро чӣ дармон барад. Нагуфтам ман ин то нагаштам ғамӣ, ба мағзу хират дар наёмад камӣ. Ҳама кохи меҳроб меҳри ман аст, заминаш чугардон сипеҳри ман аст.

маст гуфт, ки нашнид кас нуш бо зар ҷуфт. Чу нашнид аз эшон сипаҳбад сухун, биҷӯшид у рои нав афканд бун. Ки донам, ки чун ин пижӯҳиш кунед, бадин рой бар ман накӯҳиш кунед. Валекин ҳар он кӯ гузинад маниш, бибояд шунидаш басе сарзаниш.

ки бошад аз ин камтару бештар базан подшоҳро накоҳад ҳунар або он ки меҳроб аз ин поя нест бузург асту гурду сабук моя нест ҳамон аст ки бар тозиён подшоҳ ҳамон аст ки аз гавҳари аждаҳост

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Ҳамасола дар ҷаҳон имрӯз рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад ва ин яке аз қадимтарин идҳои байналмилалӣ аст, ки аз соли 1950 инҷониб дар саросари ҷаҳон қайд карда мешавад. ёдовар мешавем, ки 28 май дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди баррасӣ қарор гирифт. қабули ин санад дар арафаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон, ки ҳамасола имрӯз таҷлил карда мешавад, беҳтарин тӯҳфа барои хурдсолони мамлакат маҳсуб мешавад. ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. Бояд таъкид намуд, ки тоҷикистон дорои аҳолии ҷавон ва ояндадор буда, мавқеи худро нисбат ба ҳуқуқи кӯдак муайян намудааст. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якчанд ҳуҷҷати ҳуқуқи байналмилалӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расонида, тибқи онҳо барои ҳам додани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдак дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. Ҳамчунин барои боз ҳам беҳтар намудани раванди таълиму тарбияи кӯдакон, таҳкими робита байни ҷомеа, муассисаҳои таълимӣ ва падармодарон, ҳимояи кӯдакон аз ҳама гуна зӯроварии хонаводагӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила қабул гарда, баъди татбиқи онҳо тадбирҳои дақлдор андешида мешавад. идомаи навид. Раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳодур Шерализода бо директори генералии ширкати чинӣ Пинг Сонг вохӯрӣ намуд, ки зимни он ҷонибҳо дурнамои сохтмони корхонаи энергия ва партовҳоро баррасӣ намуданд. дар ин хусус кумитаи ҳифзи муҳити зист хабар медиҳад, музокирот дар марҳилаи ибтидоӣ қарор дорад ва мутахассисони соҳаҳои экология ва энергетика омӯзиши ҷанбаҳои техникии иқтисодӣ ва экологии лоиҳаи эҳтимолиро оғоз карданд. татбиқи чунин корхона метавонад яке аз масъалаҳои асосии шаҳри душанбе кор кард ва безараргардонии зиёда аз 1500 тонна партовро дар як шабонарӯз ҳал намояд, инчунин истеҳсоли нерӯи барқ ва гармиро таъмин кунад. ҷонибҳо барои татбиқи лоиҳаи муштарак ибрози омодагӣ намуданд. тоҷикистон бо Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ҳамкориро тақвият медиҳад. Иттилоъ медиҳад Бонки Миллии Тоҷикистон. Дар мулоқоти раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд таҳти роҳбарии ноиби президенти бонк оид ба масъалаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ, Марк Боуман масъалаҳои вобаста ба татбиқи лоиҳаи амалкунандаи Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон, вази кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории минбаъда баррасӣ гардиданд. Фирдавс Толибзода саҳми Бонки Аврупои таҷдид ва рушдро ҳамчун шарики стратегӣ дар таҳкими низоми бонкии кишвар, аз ҷумла дастгирии ислоҳоти иқтисодиву молиявӣ, рушди бахши хусусӣ ва рушди устувори мамлакат назаррас арзёбӣ намуд. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони аҳамияти ташаббусҳои пешвои миллат дар эҳёи адолати таърихӣ ва таҳкими давладории миллӣ конференсияи илмии назариявӣ баргузор шуд, хабар медиҳад Академияи миллии илмҳо. конференсия бахшида ба ташаббуси навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои овардани мушти хоки оромгоҳи фарзандони содиқи миллат, қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба шаҳри Душанбе доир гардид. президенти Академияи миллии илмҳои Қобилҷон Хушвақтзода иброз дошт, ки иқдоми навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси овардани хоки мазори се чеҳраи мондагори ибтидои асри 20 Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Нисор Муҳаммад, ки дар ташаккули давладории тоҷикистон нақши хоса гузоштаанд, гувоҳи арҷгузории қаҳрамонони тоҷикистон ба қаҳрамонии қаҳрамонон аст. ба қавле ранҷу заҳмат ва талошу ҷонисориҳои қаҳрамонро қаҳрамонон медонанд. васлгари таърихи миллат ва пайвандгари тамоми арзишҳои миллӣ аз истиқлол сар карда то ваҳдату фарҳанг ва тамаддун қаҳрамонон мебошанд. бояд гуфт, ки қабл аз оғози конференсия ба хотири гиромидошти хотираи таърихии фарзандони содиқи миллат президенти Академияи миллии илмҳо ва аҳли олимони академия ба оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистон рафта, бо гузоштани гулчамбар хотираи ин ки ин шахсиятҳои барҷастаро пос доштанд. бахшидаи 35 солагии истиқлоли давлатӣ аз 15 то 18 октябр дар Тоҷикистон анҷумани сеюми замоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. Дар ин хусус кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар анҷумани сеюми замоншиносон иштироки замоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё, ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд, дар назар аст. Забони тоҷикӣ забони модарии миллионҳо сокинони бумии кишварҳое чун Эрон, Афғонистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Чин, Ҳиндустон, Покистон ва ғайра мебошад, зеро тоҷикон аз қадиму айём дар ин минтақаҳо зиндагонӣ мекарданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: бо номи сайёҳи ҳинд. Кӯдаке мегашт бо қуттии худ дар хиёбони лаби баҳри кабуд. Як мусибат аст, ки дар соли баъди ҷанги дуюми ҷаҳон, пеш аз ҷанги дуюми ҷаҳон дар Ҳиндустон, ки англисҳо ҳукмрон буданд, вуҷуд ҳукм ҳам хеле вазъият мавҷуд буд. ва имрӯз ҳам мутаассифона ҷои таассуф аст, ки бо вуҷуди ин қадар кашф кардани кайҳону тараққиёти техника, як гурӯҳи кӯдакон, ки онҳо гуноҳ надоранд, онҳо бояд даврони кӯдакиро аз сар гузаронанд. Онҳо бояд кӯдаки озод бошанд, кӯдаки хушбахт бошанд, серу пур бошанд. ранҷ мекашанд, ки ин бисёр мусибати вазн.
1: Донишманд мегӯяд, ки кӯдак навниҳолест, ки ӯро доимо меҳрубонӣ бояд бахшид, вагарна боди сарди зиндагӣ вуҷуди ин дарахтро аз меваддиҳӣ маҳрум месозад.
0: Бале, падару модарони азизи мо, такрор мегӯям, аз онро супосгузорем, ки ояндасозони миллатро тарбият мекунанд, аммо муттаҳидтар бояд бошанд. Ана бубинед, дар ҳамин аз ҳамин имконе, ки давлати миллӣ пораҳом овардааст, бояд истифода баранд. Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдако танҳо як рӯз нест, ҳар рӯз рӯзи ҳифзи кӯдак аст. Ин нукта бисёр муҳим аст. Ҳар рӯз мо ки дар як ҷомеа зиндагӣ мекунем, ки дар як замин зиндагӣ мекунем, ҳамин замин хонаи мо, хонаи тамоми башарият аст, новобаста ба миллату мазҳабу рангу пӯст. ба қадри ҳамдигар бояд расем, муттаҳид бошем. кӯдакони африкоӣ азоб мекашанд аз гушнагӣ, аз ташнагӣ. кӯдакони араб дар шарқи наздик арам азоб мекашанд. масалан бетараф будани тамоми башарият ин гуноҳ аст, ҷиноят аст. аз ин рӯ набояд бетараф бошем ва созмонҳои ҷаҳонӣ ҳам кӯшиш мекунанд, ки пеши роҳи ҳамин хор шудани кӯдаконро бигиранд. ҳар оина дар ҳама ҳолат ман бовар мекунам, аминам, имонам комил, ки оқибат ин нобасомониҳо бартараф мешавад ва кӯдакони тамоми дунё он гуна ки мебояд даврони кӯдакӣ хоҳанд дошт ва кӯдаквор зиндагӣ хоҳанд кард. чунки даврони кӯдакӣ як давраи бисёр бебаҳо, як давраи бисёр бебадал аст, давраи ивазнашаванда аст, чунки ҳамин фасли гули умри инсон аст. ва устод рӯдаки устод мирзосоҳиби исфаҳонӣ мегӯянд, ки дар ҳамин ҳама чиз як хумор дорад, аммо хумори асосие, ки инсона масалан озурда мекунад, хумори тифлист. дар олами мукофот ҳар бодаро хуморест, талхии зиндагонӣ бошад хумори тифлӣ. ҳамин як даврони бисёр, аммо мебинед, ки як кӯдаки 4-5 сола хору зор, гушна, ташна, ин масалан одам озурда мешавад. аз ин рӯ ман бисёр мехоҳам аз ин фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми инсонҳои хайрхоҳ муроҷиат кунам, ки дар ягон ҳолат новобаста ба рангу нажоду пӯсту дину мазҳаб кӯдакон бояд бетараф набошанд. мо бояд ҳами онҳоро хӯрем, дӯст дорем, онҳоро эҳтиром кунем, чунки ояндаи зиндагонӣ дар кафи онҳо, дар дасти онҳост. ва вобаста ба ҳамин чиз, аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда, аз падару модарони азиз, омӯзгорон, мураббиҳо мехоҳам, ки дар ташаккул ёфтани шахсияти фарзандон мо имрӯз ҳама гуна имкон дорем, аз ҳамин имкон истифода бояд баранд. озмунҳо бояд фаъолона фарзандонро водор кунем, ки дар ҳамин озмунҳо ширкат кунанд, омӯзанд. акун ба ин маъно не ки онҳо ҳатман ғолиб шаванд. ғолиб шудан мукофотсоҳиби мукофот шудан хуб аст, аммо ҳама кас имкони ғолиб шудан надорад. лекин дар бо ҳамин роҳ рафтану бо китоб дӯсту ошно шудан аллакай ғолибият аст.
1: ояндаи кӯдакро дурахшон мекунад. устод, чанде пештар мо суҳбате доштем бо шумо устод дар бораи озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. шумо устод дар онҷо гуфтед, ки имсол дар бахши наму кӯдакона 600 нафар
0: танҳо аз ноҳияи сино,
1: бале, танҳо аз як ноҳия 600 нафар дар озмун дар бахши кӯдаконаи бисёр боиси хушнудӣ аст. вақте ки мешнавинро, ки 600 нафар кӯдак омаданд, бинояд шод мешавед.
0: ана акнун масалан шумо тасаввур кунед, агар давлати миллию фидокории пешвои миллат намебуд, имкон намешуд, оё ҳамин озмун баргузор мешуд? оё онҳо ширкат карда
1: метавонанд?
0: ан мо намакшинос бояд бошем, намакшиносӣ кунем ва дар баробари намакшинос будан кӯшиш кунем, ки ҳамин осоиш, ҳамин амниятро ҳифз кунем, мисли гавҳараки чашм. ин бисёр муҳим аст. ва то ҷое ки имкону мо ҳаст, ба кӯдакони давлати ҳамсоя, ба бародарону хоҳарони азима афғонистониҳо ёрдам кунем, ёрӣ расонем бояд. ба кӯдакони мамлакатҳои араб, ки ранҷ мекашанд, лубнониҳо, масалан ғаззагиҳо, ироқиҳо, сурягиҳо, дар ҳама ҳолат инсон бояд, дар асри 21 ки зиндагӣ мекунем мо, бояд тафаккуро мо нисбат ба тафаккури 400 сол пеш, 500 сол пеш бояд фарқ дошта бошад. мо ҳама такрорро мегӯям, ки фарзандони як падару модарем. ҳикмати шайх саъдро масалан хондам, ана ба ин маъно ҳофизи шерозӣ ҳам дар як ғазалашон мегӯянд, ки эй нури чашми ман, сухани ҳаст гӯш кун, чун соғарат пур аст бинӯшону нӯш кун. аввал бинӯшон, аввал ба дигарон бинӯшон. ана ба ин маъно мо бояд ба қадри ҳамин неъмат, ба қадри

0: озоди, имкон, фаровонӣ бирасем ва дар баробари ин ғами дигаронро низ бихӯрем. Чорин, чунки имконе ки имрӯз мо дорем барои рушди шахсияти кӯдакон дар ягон давр набуд. Шумо тасаввур кунед, як кӯдаки тоҷик мана дирӯз дар ноҳияи дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе ам озмони навбатии ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат идома дорад ва рӯзи шанбе дар ноҳияи Сино анҷом ёфт. Масалан, имкони масалан тарбия кардани як кӯдаки ба истеъдод, як кӯдаки ихтироъкор танҳо барои миллати мо не, барои башарият манфиат дорад. Шумо тасаввур кунед, як кӯдак ки дар ин озмун ширкат мекунад, ихтироъкор аст, як чизе меофарад ки рӯзгори на танҳо мо тоҷикон, балки башариятро осон мекунад. Имрӯз ба соҳаи хоҷагии кишоварзӣ қишлоқ таваҷҷӯҳ мекунем, ба соҳаи кишоварзӣ як техникаҳои офариданд ки одам дар ҳайрат мемонад. Бародарони чинӣ ва маълум ки илм рушд кардааст, истеъдод рушд кардааст ки ба шарофати ҳамон як олими чинӣ имрӯз мушкили деҳқонони мо осон
1: шуд.
0: Бисёр як масалан тракторчиҳо офаридан, эҷод карданд, ихтироъ карданд ки дар андак ҷо масалан ҷой мегирад ва як дар байни дарахт ҳам метавонад замина нарм кунад, кулюха майда кунад, шиканад ва кори деҳқонро осон кунад. Мақсад аз ин илм ҳамин аст. Устод Мавлон Абдураҳмони Ҷонон бесабаб нагуфтанд: тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, қулфкушои ҳама дарҳост илм. Вақте ки аз кӯдакӣ, аз ҳамин даврони кӯдак, аз ини 3 солагӣ, 4 солагӣ ин тараф кӯдакони мо ба илму ҳавас, ба илму техника ҳавас пайдо мекунанд ё имкон доранд ки масалан чизе ихтироъ кунанд, офаранд, дар озмонҳо ширкат кунанд, ин далели он аст ки онҳо дар оянда бузург хоҳанд шуд ва як зарраи ҳам бошад барои рушди зинда ҷомеа, барои пешрафти Тоҷикистон, барои ободтар шудани зиндагонии мардумашон ҳисса мегузоранд ва дар ин роҳ нақши омӯзгорон бисёр бузург аст. Омӯзгорони азизи мо бояд вобаста ба имкон, вобаста ба шароит ба дунёи кӯдакон ворид шавад, фурӯяд. Аз ҳамин баландие ки баландии тафаккуре ки онҳо доранд, ҷаҳонбинии бисёр васеъа густурдааст, омӯзгор аст, сини соли масалан барҷораз аст, бояд ба дунёи кӯдакон фурӯяд ва аз ҳамон дунёи кӯдакон онҳоро гирифта оҳиста оҳиста баранд ба ҳам дунёи илму адаб. ва барои ин мо имкон дорем, шароит дорем, фақат ҳамин шеваи кора тағйир бояд диҳем. Имрӯз ки рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон аст, ман бисёр мехоҳам ки дар лаби тамоми кӯдакони дунё, новобаста такрорам мегӯям, новобаста ба кешу мазҳабу рангу пӯст табассум бояд бошад. онҳо бояд дар даст бозии кӯдакона дошта бошанд, бозича дошта бошанд, кӯдакона ханданд, кӯдакона афтанд, кӯдакона гирянд, ки мутаассифона алҳол дар як қисмати дунё, аз ҳамин қитъаи африка гирифта ин тараф то давлатҳои шарқи наздик чунин нест, ки ин боиси нигаронист ва албатта созмонҳои ҷаҳонӣ сай мекунанд ки дар ҳама ҳолат ҳамин қадру манзалати кӯдакон ҳифз карда шавад ва онҳо як зиндагии шоиста дошта бошанд. ана барои ин иттиҳод дар кор, муттаҳидии мардум дар кор, муттаҳидии мардуми дунё дар кор. масалан бо ҷиддуҷаҳди чанд давлат дар гумон аст ки ин мушкил ҳал шавад. созмони милали муттаҳид ҳамчун як созмони байналмилалӣ, ки тамоми давлатҳои дунё қариб аксаран узви ин созмон ҳастанд, дар ин роҳ хизматҳои беандоза мекунад. мо сипосгузорем ва дар ҳама ҳолат албатта ҳама кор якбора намешавад, лекин ҳамин сарчашмаи ҳамин ислоҳ кардани ҳамин нуқсонҳо, ҳамин камбуди, ҳамин бадбахтие ки дар ба сари кӯдакони мазлум дар чанд давлати дунё бор шудааст, ҳамин дур будан аз маърифат аст. ва дур будан аз маърифат аст, яъне онҳои сабабгоранд ки аз қоидаҳои умуми инсонӣ, аз ҳамон қонуне ки бояд ҳар инсон риоя кунад, ё бехабаранд ё худро дидаи дониста нодида меангоранд, ки ҷоиз нест. ва вобаста ба рӯзи ҳифзи кӯдакҳо бубинед ки дар ҷумҳури мо 4 биниҳо шуд. ман ҳам хабар, шумо ҳам хабар доред, шунавандагони азим ҳам хабар доранд, рӯзи шанбе дар муассисаи давлати китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси роҳбарияти китобхона як 4 бини бисёр ибратбахш сурат гирифт. албатта мо дар ҳамин баргузор шудани 4 бини маъмурияти китобхонаи миллиро изҳори сипос мекунем ба ғарзи ва сарпарастонро ҳам, ки дар ҳамин 4 бини дар ин ҳамоиш кӯдакони маъюб, оно ки имкониятшон маҳдуд буд, иштирок карданд ва аз падарони онҳо, модарони онҳо, бародарону хоҳарони онҳо фақат изҳори сипос шунидем. албатта мо вобаста ба ин бо гузориш ҳам додем як чизи ҳамин муҳим вобаста ба ҳамин чиз, ки онҳое ки мисол мекунем маъюб таваллуд шуданд ё ки бо сабаби маъюб шуданд ба як ҳодисае, ба нисбат ба дигарон ба ёрию меҳрубонӣ муҳтоҷтаранд. Чунки дили шикаста доранд. Ами дили шикастаро аввалан дил худаш як узви бисёр нозук аст ки аз андак чиз озурда мешавад. Мо бояд ҳамин табақаро, ҳамин гурӯҳи ҳамватанони худро набояд аз мадди назар дур кунем. Бо як масалан лус, як меҳрубонӣ, як ҳадия, як саховате ки, як хайре ки, ам як лаҳза бошта онҳо шод мешаванд, худро як узви комил ҳуқуқи ҷомеа ҳис мекунанд, мо қарзи инсонии худро адо кардагӣ ҳисоб мешавем. Ба ин маъно дар бобати қадр кардани ҳамин табақа ҳам, ки онҳо ба шафқату меҳрубонӣ мо ниёз доранд, бепарво набояд бошем. Ҳамон сарпарастон, онҳое ки дасти дароз доранд, саховатманданд, ба онҳо аробачаҳои маъюбӣ, масалан асобағалҳо, асоҳо, ҳамон чизе ки барои як одами мисол мегирем имконоташ маҳдуд зарур аст, муҳайё карданд ки дар ин боба ман аз ҳамин минбар истифода бурда ба тамоми сарпарастон, ба тамоми хайрхоҳон, саховатмандоне ки дар паҳлӯи ҳамин ҳамватанони азизи мо ҳастанд изҳори супос мекунам, миннатдорӣ мекунам. Анабаин ин одамгарӣ аст, ин ҷавонмардӣ аст. Такрор мегӯям ки рӯзи кӯдакон як рӯз набояд бошад. Рӯзи кӯдакон ҳар рӯз бояд бошад. Ба ин маъно ки мо агар ба қадри кӯдак бирасем, шахсияти онҳоро он гуна ки мебояд ба камол расонем, яъне ояндаи миллатро шукуфон мекунем. Ин яъне бисёр муҳим аст. Кӯдакони мо имкон дорем, шароит дорем, аз ин баъд истифода баранд. Шумо бинед ҳам китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, ман бесабаб аз китобхона ёдовар нашудам, аз озмунҳо ёдовар нашудам. Ба ин маъно ки рӯзи кӯдак рӯзи китоб аст, рӯзи кӯдак рӯзи саховат аст, рӯзи кӯдак рӯзи ҷавонмардист, рӯзи кӯдак рӯзи қадршиносист. Банамин чанд мафҳуме ки мо гуфтем, бо рӯзи кӯдак, бо ҳамин рӯзи хуҷаста, ки ҳифзи кӯдакон дар тамоми дунё қайд карда мешавад, омехта аст, якҷоя аст, марбут аст, вобаста аст. Ан аз ин рӯ аз рӯзи кӯдакон ёд кардан, аз ҷавонмардию саховату одамгарӣ ёд кардан аст. ягон модар намехоҳад ки, ягон падар намехоҳад ки фарзандаш бадбахт бошад. Аммо боз мегам ба касофати ҷангҷӯё, ҷангхоҳо, шӯҳратталабо як гурӯҳи кӯдакон дар ними дунё азоб мекашанд, ки ҷоиз нест.
1: Устод Имом Ғазолӣ мегӯяд ки кӯдакон панҷ хислате доранд, ки агар ба мардуми калонсол ҳамон хислатҳо бошад, ба дараҷаи анбиё мерасад. Якум, онҳо агар бемор шаванд, касе гила намекунанд. Бале, агар ғизо ёфтанд, бо якдигар мехӯранд. Агар ҷанг шаванд, кина дар дил намегиранд, зуд бо ҳам дӯст мешаванд. Хуб, агар аз касе ранҷанд, зуд аз чашмонашон ашк бирезад, боз фаромӯш мекунанд. Хуб, устод, андешаи шуморо мехоҳам. Шумо баъдан вақти мо кам аст, устод.
0: Бисёр, бисёр ҳикмати рӯҳашон шод буд ин бобои бузург Имом Ғазолӣ, рӯҳашон шод буд, ҷошон биҳишти барин буд. Акнун як сухане ки масалан инқадар созанда бошад, як сухане ки инқадар дилрасо ашкангез бошад кам аст, ки он чӣ ки шумо гуфтед. Ман шукр мекунам ки тоҷикам ва ҳамин Имом Ғазолӣ бобои ман аст. Ин бисёр фикри зур гуфтед ва дар ҳақиқат масалан мо аз кӯдако бояд биомӯзем. На танҳо биомӯзонем, балки аз кӯдак биомӯзем он чӣ ки шумо гуфтед, ҳама сифатҳое ки шумо гуфтед, ки аввалин чизе ки бояд биомӯзем кина нагирифтан, дили соф доштан, хайрхоҳи дигарон будан. ва шумо дар ҳақиқат гуфтед, масалан агар даҳ кӯдака дар якҷо монед, аз дур назора кунед, ба дасти ҳамаашон масалан як бурдаги нон диҳед, онро тақсим мекунад. ин бисёр як сифати бузург аст ва акнун мо бояд ҳамин мақсади манам аз ин таъкид ин фикрҳою вай далел овардан он аст ки мо бояд ҳамин дили беғаши кӯдаконро он гуна ки беғаш аст кӯдакон аст нигоҳ дорем ва барои ин албатта маърифат рафтани онҳо ба сӯи маърифату китоб зарур аст. масалан одамро мегӯянд ки бобадон кам нишин ки дармонӣ хӯпазир аст нафси инсонӣ. мегӯянд ки якун агар ҳамин хел аст ки сиришти кӯдак, ботини кӯдак ончунон пок аст ки ба кадом ҷониб ки майл кунонем ҳамун хосияту ҳамун сифата мегирад. устод Фирдавсӣ мегӯянд ки ба анбарфурӯшон агар бигзарӣ шавад ҷомаи ту ҳама анбарӣ. агар бигзарӣ сӯи ангиштгар аз ӯ ҷуз сиёҳӣ наёбӣ дигар. ана ба ин маъно кӯдакоро мо дар муҳити беғаш тарбия кунем дорем ва дар ин боб нақши омӯзгорон бисёр бисёр муҳим аст. онҳо баъд аз кӯдакӣ бо одамони покизасиришту олигавҳару олигӯҳар бояд иртибот дошта бошанд, бо ҷангҷӯю бадхоҳу бадкинаю баддил не. ана ҳамин аз муҳитам бисёр чӣ вобаста аст ки ҳамин дили беғаши кӯдак беғаш бимонад, соф бимонад. ба ин маъно ман аз охирон фурсати муносиб истифода бурда бори дигар тамоми кӯдакони дунёро бо рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак табрик мегӯям ва бисёр мехоҳам ки дар лаби ҳама кӯдакони дунё табассум, гули табассум шукуфад. Онҳо дигар на ғами нон дошта бошанд, на ғами пӯшок, на ғами дурӣ аз падару модар. Дар оғӯши падару модар бошанд, дар ватан бошанд ва дар ҳама ҷо хандаю гиреи кӯдак баробар садо диҳад.
1: Сипос мегӯем устод ки ба шумо вақти қимати худро дариг надоштед имрӯз омадед бо мо дар соҳбат шудед. Мо ҳам аминро тамино мекунем ки дар хонадони ҳамаи мо садои тифлакон аз хонадони мо барояд.
0: Бале.
1: Шодияшон бурган. Хуб дар ҳамин ҷо бахши дар меҳмони мо ба поён мерасад. Бахши дигари барнома идома дорад. Бо радиои фарҳанг мемонед.
0: Саломат бошед.

Одами оқил шудан чандон душвор нест. Барои ин се чиз дар кор аст. Хоксорӣ, сабру тоқат ва меҳнат дӯстӣ.

чароғи қофила хомӯш мешавад бе ту. Тамоми шаҳр сиҳпӯш мешавад бе ту. Таронаҳои маро бод мебарам бо худ. Суруди ишқ фаромӯш мешавад бе ту. Маро зи хандаи нӯшини худ ҷудо манамо. Чӣ гуна нӯши ҷаҳон нӯш мешавад бе ту. Дилеи ки гармии оғӯш сарпаноҳаш буд, ба хоки сард ҳамоғӯш мешавад бе ту. Биё, биё манежаи шоҳномаи муҳаббати ман, ки озарахш сиёвӯш мешавад бе ту.

Зиндабод шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод. гармии ҷону диланду рӯшнои офаранд. обҳои пуртабу пуртоби меҳан зиндабод.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Сафри фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус Бахтовар Сафарзода бо раиси комиссияи олии аттестатсионии ҷумҳурии Беларус Александр Гучок мулоқот намуд. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус хабар медиҳад, зимни мулоқот ҷониб-ҳо ваз ва дурнамаи рушди ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Беларусро дар самти аттестатсияи кадрҳои илмӣ баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои таҳкими заминаи шартномавии ҳуқуқии ҳамкорӣ, табодули таҷриба дар соҳаи аттестатсияи давлатии илмӣ, инчунин тавсияи ҳамкории байни комиссия олии аттестатсионии ҷумҳурии Беларус ва комиссия олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир гардид. Ҳамчунин таваҷҷӯҳи ҷонибҳо ба рушди ҳамкорӣ байни шӯроҳои диссертатсионӣ дар бахши риштаҳои нодири илмӣ, ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар шӯроҳои диссертатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Беларус, инчунин таъсиси шӯроҳои якдафъаина оид ба ҳимояи рисолаҳои илмӣ ва аз рӯи соҳаҳое, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шӯроҳои диссертатсионӣ фаъолият надоранд, равона гардид. Дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо барои идомаи муколамаи созанда ва андешидани тадбирҳои амалӣ бобати фаъолгардонии ҳамкорӣ байни мақомоти аттестатсионии ду давлат изҳори омодагӣ намуданд. дар институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар вазъи имрӯзаи бисёр қутба конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар кори конференсия олимон, коршиносони муассисаҳои таълимӣ ва илмии таҳқиқотӣ, мутахассисони соҳа дар доираи муҳокимаву музокирот оид ба масъалаҳои баррасишаванда пешниҳодҳои мушаххас иброз доштанд. маърузаҳо ва тавсияҳои пешниҳоднамудаи иштирокчиён самтҳои муҳими фаъолияти минбаъдаро дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷиҳони бисёр қудма муайян намуданд. конференсия ба татбиқи амалии равандҳои муосири низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷиҳони бисёр қудба мусоидат намуда, ҳамзамон барои баландбардоштани сатҳи дониш, малака ва таҷрибаи касбии мутахассисони соҳаҳои сиёсат, муносибатҳои байналмилалӣ ва иқтисодиёт заминаи мусоид фароҳам овард. бо мақсади амалсозии ҳамаҷонибаи сиёсати давлатӣ дар самти ҳифз ва таҳкими мақоми забони давлатӣ, татбиқи бандҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 гурӯҳи кории кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масоҳо шаҳри кулоб санҷишу вохӯрӣ баргузор намуд. дар ин хусус кумитаи забон ва истилоҳот хабар медиҳад. дар дораи ин тадбирҳо фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри кулоб, шӯъбаи маориф, донишгоҳу донишкадаҳо, масъулияти таҳсилоти миёна ва ибтидоии касбӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифт. зини санҷиш таваҷҷӯҳи махсус ба ҳолати ҳуҷҷатнигорӣ, риояи меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ, истифодаи дурусти аломатҳои китобат, сифати лавҳаву овезаҳо ва фарҳанги истифодаи забони давлатӣ дар фаъолияти рӯзмарраи муассисаҳо зоҳир карда шуд. корҳои омодагӣ барои баргузории озмуни ҷумҳуравии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон идома дорад. дар ин хусус агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. озмун дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивал, намоиши иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ гардааст, баргузор карда мешавад. тибқи иттилои манба, озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида шуда, моҳи ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад. озмун бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба хотири ҳифзи таърихию фарҳанги миллӣ доир мешавад. шунавандагони азиз, дар поини нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریبا در بیبروش پیشگویی می شود. هوا در غربی ولایت شبانه 10-15 درجه گرم و در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا پیشگویی در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم و زونه 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تقریبا بیبروش می شود. هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم و زونه 34-39 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا بیبروش پیشگویی می شود. شمال سمت شهر با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 19-21 درجه گرم و زونه 32-34 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خان آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

шунавандагони азиз бори дигар ёдрас мекунем дар мавҷи аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз телефонҳо барои тамос 26866 ва 27 95 94 масъули барнома ҳастам инобат икром коргардон парвиз воҳидов

0: ҳуқуқҳо бархурдор нестанд.
1: ташаккури зиёд шунавандагони азиз бори дигар ёдорас мекунем дар мавҷ аз барномаи мустақими фарҳангдӯст ва шумо андешаи муовини сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои кӯдаки дастгоҳӣ ва кулладор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон низомов абдуҳалимро шунидед.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бораи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

таҷикӣ. таҷикӣ ном гузоштани забони мо таърихи дери надорад. дар навиштаҷоти бозёфтшуда аз ноҳияи турфони чин дар як навиштаи гимнҳои монавӣ бори аввал номи таҷик дар шакли таҷикона омадааст ки ба гуфти муҳаққиқон он аз вожаи таҷик ҷамъи пасванди она пайдо шудааст. این نوشته در سطر هفت متن M330

далеле ки дар забони суғдӣ шакли тазикана аз тазик ва пасванди ана дида мешавад, шаҳодат медиҳад ки ин калима дар забони суғдӣ дар шакли калимаи алоҳидаи сода қабул шуда будааст. ҳамин тариқ Хромов қайд мекунад ки ду шакли таҳаввури ин калима вуҷуд дорад. Аввал шакли форсии миёнаи тачик, тазиг, тазии, бели, истилоҳи тасиксро ба маънои араб дар забони хутанӣ ва саккоӣ пайдо кардааст. Ба маънои араб, ки дар форсӣ тоҷикӣ шакли тази ба маънои араб ва арабӣ ва дуввум порти тазик ба ҳамин маъно ба забони суғдӣ ворид шуда, аз суғдӣ сипас дар шакли таҷик пайдо шудааст. Лазар низ манбаи суғдӣ доштани истилоҳи тоҷикро тасдиқ мекунад.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.

ҳастунар аждаҳост, агар бишнавад рози кеҳтар равост. Ман аз духти меҳроб гирён шудам, чу бар оташи тез бирён шудам. Ситора шаби тира ёри ман аст, ман онам ки дарё канори ман аст.

баранҷи расидастам аз хештам, ки бар ман бигирьяд ҳама анҷуман. агарчи дилам дид чандин ситам, нахоҳам задан ҷуз ба фармон тудам. чӣ фармояд акнун ҷаҳон паҳлавон, раҳонам аз ин дарду сахтӣ равон. сипаҳбад шунид он чи мӯъбад бигуфт, ки гавҳар кушода кунад аз нуҳуфт. зи паймон нагардад сипаҳбад падар, бадин кор дастур бошад магар. ки ман духти меҳробро ҷуфти хеш, кунам ростиро ба оину кеш. падар ёд дорад, ки чун мар маро, баду боз дод эззади доваро. ба паймон чунин гуфт пеши гурӯҳ, чӯ бозоваридам зи албурз кӯҳ. ки ҳеҷ орзу бар дилат нагсилам, кунун андар ин аст баста дилам. савори ба кирдори озаргӯш аст, зи кобул сӯи сом шуд бар ду аст. бифармуду гуфт ар бимонад яке, набояд туро дам задан андаке. ба дигар сабук барнишину бирав, бадин сон ҳаме тоз то пеши гав. фиристода аз пеши ӯ бод гашт, ба зирандараш чарма фулод гашт.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 106.8 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

то чуҷоми майзи дастам рафтаи бо дили пурхун чу соғар мондам. рӯзу шаб дар интизори мақдамат чашм бар раҳ гӯш бар дар мондам. чун зади тиғи макун бас зон ки ман зинда баҳри тиғи дигар мондам.

ҳалқаи гӯши туро ҳар ки бадин лутф бидид, ҳалқаи бандагии ишқи ту дар гӯш кашид. ҳалқаи гӯши туро то шудам ҳалқа ба гӯш, ҳалқасон кори маро низ сару пой падид. гӯшади симбар аз ҳалқаи зар гашт гарон, ҷои он дорад агар нолаи моро нашунид. мон дар ҳалқаи гӯши ту гирифтор дилам, гарчи бисёр аз он роҳи бурун шуд талабид. зар шуд аз ҳалқаи гӯши ту маро чеҳра, вале натавон гавҳари васли ту бадин бач харид. ҳар куҷо ҳалқа задам аҳли малоҳат, чу дилам ҳалқаи гӯши туро дид, аз он ҳалқа рамид. гӯш кун, гӯш, ки аз бори ғами фурқати ту ҳалқа шуд қомати ҷомию ба гӯшат нарасид.

зиради ғайр чӣ бок аст агар писанди туӣ ниҳоли умр зибоди аҷал фитодаст пой ҳанӯз мо ба ҳавои қасри баланди туим ба ҷоми ҷамъ накунем илтифот чун ҷомӣ

0: бо арзи салом ва таманнои тансиҳати шумо шунавандагони азиз, барномаи навбатии саломат бошедро аз мавҷи шабакаи фарҳанг оғоз мебахшем. имрӯз мо дар барномаи саломат бошед пайромони мавзӯи сухан мегӯем ки илми тиб онро яке аз мушкилоти умдаи қарни 21 ва эпидемияи ғайрисироятӣ унвон кардааст. суоли пеш меояд ки чаро дар бадани инсон таркиби хун ширин мешавад ва чӣ кор кардан лозим аст ки ин ширинӣ ҳаёти моро талх насозад. диабети қанд ин на танҳо як беморӣ, балки куллан вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар ҷисми инсон аст. вақти ғадуди зери меъда дар тавлиди ҳормони ҳаётан муҳими инсулин оҷизу нотавон мегардад ва ё ҳуҷайраҳои бадан нисбат ба ин калиди воридотии нерӯ ҳассосияти худро гум мекунанд, сатҳи қанд дар хун боло рафта, мисли заҳри оҳиста таъсир, рагҳои хунгард ва асабҳоро хароб месозад. мусоҳибае дорем бо Абдулло Мирълизода, мудири шуъбаи бемориҳои эндокринологии муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳрӣ, оиди бемории диабети қанд ва навъҳои он, сабабҳои пайдоиш ва рафти беморӣ, ки ин лаҳза дар барномаи саломат бошед, хоҳед шунид.
1: якчанд сабабҳо ва омилҳои асосии гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд вуҷуд дорад. одатан бемори диабети қанд мешавад диабети қанди навъи 1 ва диабети қанди навъи 2. диабети қанди навъи 1 ин дар хурдсолон, зиёдтар дар даврони кӯдакӣ ва бо тариқи мутлақ нобудшавии инсулин ба вуҷуд меояд. ё ин ки ин бемориро бемории аутоиммунӣ меноманд. яъне ки дар ғадуди зери меъда, ки дар онҷо дар қисмати ғадуди зери меъда ки як ҷазираҷа аст ба номи Лангерганс, ки аз онҷо ҳуҷайраҳои бета-клетка ки инсулин меофаранд, ҳангоми пайдошавии бемории диабети қанд, яъне ҳамон ҳуҷайраҳое ки инсулин тавлидкунанда ҳастанд, ба тариқи мутлақ маҳв мешавад ва дар ин ҳолат баландшавии қанди хун дар беморон мушоҳида карда мешавад. дуюм, ки бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд, ки дар давоми ҳаёт пайдо шуда, инҳо дар синну соли аз 20-25 сола боло, зиёдтарак дар синну соли 40 солагӣ боло низ мушоҳида мегардад. ҳангоми пайдошавии ин намуди бемории диабети қанд дар организм ба тариқи нисби халалёбии ҳуҷайраҳои инсулин офар мегарданд ва шахсият гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 мегардад. сабабҳои асосии пайдошавии бемории диабети қанди навъи 1 ин, яъне ки ҳолати аутоиммунӣ гуфтем сабаби асосиашро, ва инчунин як гурӯҳи вирусҳо метавонанд, ки боиси пайдошавии бемории диабети қанди навъи 1 гарданд. ва инчунин аломати ирсӣ низ аз эҳтимолият дур нест, аз ирсият ҳам низ вобастагӣ дорад. метавонад ки диабети қанди навъи 1 ба тариқи ирсӣ ҳам ва чӣ дар диабети қанди навъи 2 қисман таъсири худро расонад. бемори диабети қанди навъи 2 бошад, бемори полиэтиологин ки гуногун сабаб ба ҳисоб меравад. ҳангоми стрессҳо, яъне ки таҳаҷҷумҳо, тарсу ваҳми дуру дароз, ҳангоми тарзи нодуруст истифода бурдани хӯроки шабонарӯзӣ ва инчунин истифода бурдани маводҳое ки теза ҳазмшаванда ҳастанд, ба монанди карбогидратҳои сода ва карбогидратҳои сода дохил мешавад маводҳои ноние ки аз навъи 1 тайёр мешаванд, ба монанди пирогҳо, тортҳо, шириниҳо, қанодиҳо ва ба инҳо монанд, дуру дароз истифода бурдани онҳо яке аз сабабҳо шуда метавонанд, ки дар организм дуру дароз истифода бурдани карбогидратҳои сода онҳо ба глюкозаи фаъол табдил меёбанд, дар аввал ба зиёдии вазни бадан ва баъдан омили фарбеҳӣ, ва худи омили фарбеҳӣ метавонад ки сабаби бемории диабети қанди навъи 2 гардад.
0: шунавандагони гиромӣ, агар бо таваҷҷӯҳ ба суҳбати мутахассис гӯш додед, маълум мегардад ки ду навъи бемории диабети қанд бо фарқиятҳои аз ҳамдигар муайян мавҷуданд, ки ҳангоми гирифторшавӣ ба навъи 1 бадани инсон қисман ва ё умуман инсулинро истеҳсол карда наметавонад. инҷо танҳо тазриқи инсулин кӯмак мекунад. одамон бо ин навъи диабет метавонанд ҳаёти комилан солимро бо интихоби тарзи ҳаёти солим пеш бурда, варзишгар, ситораи синамо ва ё олиму донишманди бузург шаванд. дар гирифтории диабети навъи 2 бошад, инҷо 80 фисади низоми саломатӣ аз худи бемор вобаста аст.
1: дигар сабаби пайдошавии бемории диабети қанд ин дуру дароз табобат накардани бемориҳое ки ба меъда ва руда вобастагӣ доранд. ҳангоми бемориҳои меъда ба монанди гастритҳо, яъне ки илтиҳобгирии рудаи 12 ангушта, дуоденитҳо ва ё ин ки рудаи ғафс коритҳо мегӯем, ин ки рудаи борик энтеритҳо, он мушкилиҳое ки он ҳолатҳои гӯем ки илтиҳобие ки дар меъда ва руда мегузарад сари вақт онҳо табобат гирифта намешаванд, ин ҳам метавонад яке аз венаҳои асосии пайдошии бемории диабети қанд гардад. Дигар омил ин истифода бурдани яъне ки обҳое ки дар таркиби онҳо ба монанди кофеин, таурин, аминокислотаҳои зиёд ва инчунин машруботи спиртӣ. Инҳо ҳам низ метавонанд ки халалдоршавии дастгоҳи ҳозимаро ба вуҷуд биёранд ва вайроншавии мубодилаи модда дар организм ба вуҷуд меояд. Дар ҳолати вайроншавӣ яке аз ин узвҳо метавонад ки шахсият ба гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд шавад. Яъне ки омилҳое ки ба маводи вобастагӣ доранд. Худсарона ё ин ки бар зиёд истифода бурдани маводҳои дорувори. Масалан дар занҳо зиёдтар ин намуд ва мехӯрад. Дар занҳое ки барои пешгирӣ кардани ҳамл маводҳои контрасептивӣ истифода мекунанд, ба монанди яъне ки таблетка-ҳое ки ҳабҳое ки таркиби онҳо эстропрогестеронҳо доранд ва онҳо сабаби асосии барзиёдии вазни бадан мегарданд ва инчунин халалёбии дастгоҳи гормонҳо. ва нафароне ки ҳангоми пайдошавии зуком ва зукомонандҳо беморо худсарона аз дорухонаҳо ба монанди бисёртар дар байни мардум маъмул аст ба ин маҳлули дексаметазон ки ин гармони ниҳоят таъсири васеъ дорад ҳангоми истифода бурдани ин намуди маводҳои гармоналиам метавонад шахсият ки ба бемории диабети қанди гирифтор шавад ва дуру дароз истифода бурдани ҳамин гурӯҳи гӯем ки доруҳое ки гормоналӣ ҳастанд метавонанд ки ба бемории диабети стероидӣ яъне ки ба гормон вобаста дар шахсият пайдо шавад.
0: Шунавандагони азиз, биёед як маротибаи дигар механизми пайдоиши бемории диабети қандро ба таври соддатар шарҳ диҳем. تصور کنید که بدنی انسان به مثل ماشین سبکروست و سوزشواری آن باشد قند، گلوکوز است. محرک آن حجره های بدنند. برای آن که سوزشواری به محرک یعنی حجره ها وارد شود، کلید لازم است و این کلید انسولین نام دارد. کنارسایی و یا محو شدن استحصال آن در غدد زیر معده سبب پیدایش اساسی دیابت قند می باشد.
1: дигар омили бемории диабети қанд ин камҳаракатӣ мебошад. яке аз сабабҳои дигари пайдошавии бемории диабети қанд ин истифода бурдани чарбуи барзиёди аз ҳайвонҳо гирифта шуда. ба монанди масалан чарбуи гусфанд бошад, чарбуи гов бошад, ё ин ки буз, он ҳайвонҳое ки масалан ки ҳастанд аз онҳо аз равғани ҳамон ба ҳар шакл тайёр кардани хӯроквориҳо низ метавонад ки яъне сабабгор шавад ки дар бадан халалдоршавӣ мубодилаи модда гузарад. дигар омил ро мо ба омили стресс вобаста кардем, яъне ки тарс, яъне ки яке аз омил дар барномаҳое ки пеш қабул карда шуд ва адабиётҳои пеш ин бемориро ҳамчун беморӣ яъне ки гӯем бойҳо менамиданд, багати заболевание мегуфтанд. ва дар вақтҳои охир низ ин беморӣ ҳамчун аз лиҳози ҳам гӯем ки иқтисодӣ ҳам дар бисёр мамлакатҳое ки яъне ки аз лиҳози гӯем ки амнияти хуб надоранд ё ин ки тартиби дурусти хӯрокҳои лозимӣ надоранд дар онҳо низ бисёр дида мешавад. ва дар аввал гуфтем ки инчунин бемориҳои ҳамчун бой ҳисоб мекарданд, аз кадом сабаб ки онҳо ҳаракати ҷисмонӣ надошта, ҳамаи намуди хӯрокҳо дар назашон тайёр ва истифода намудани хӯрокворӣ зиёдтар дида мешавад аз оне ки ҳаракати ҷисмонӣ доранд ва хӯрокҳое ки тезҳазмшаванда мебошанд ба монанди ҳамин фастфудҳо ба монанди чизбургеру гамбургер питсаҳо масалан кулчақандҳое ки ҳамарӯза аз меъёри лозимӣ зиёд истифода бурда мешавад онҳо метавонанд ки дар шахсият омили фарбиҳиро ба вуҷуд биёранд.
0: шунавандагони азиз дар мавҷ барномаи саломат бошед аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи шабакаи фарҳанг пахш мегардад. мо дар бораи сабабҳои асосии гирифтор шудан ба бемории қандро аз суҳбати мутахассиси соҳа мудири шӯъбаи эндокринологии муассисаи давлатии маркази шаҳрӣ абдулло мирализода бо тафсил шунидем. ҳоло биёед аломатҳои бемории қандро бишнавем ки нишонаҳои аввалин ҳангоми сарзадани бемории диабети қанд кадомҳоянд.
1: аломатҳои асосие ки ба беморӣ мансуб мебошад ин се аломати асосӣ дорад. якум зиёд ҳисси ташномонӣ ки ҳангоми нӯшидани об шахсият яъне ки ташногиро ба пурагӣ намешиканад. дуюм ҳолат бошад ин зиёд пешоб кардан дар шабонарӯзӣ. дар як шабонарӯз метавонанд беморон то 12 то 14 то 16 маротиба яъне ки пешоб раванд ки ин метавонад ки бениҳоят халалёбии баданро яъне ки ба вуҷуд биёрад. дигар аломате ки ба худи бемории диабети қанди навъи 1 вобастагӣ дорад дар муддати то як моҳ як бурак ҳамшавии вазни бадан то 20-30 кило, ки ин дар бемории диабети қанди нав як зиёдтар дида мешавад. Дар нафароне ки бемории диабети қанди нав 2 мебошанд, оҳиста оҳиста қисм камшавии вазни бадан низ мушоҳида мегардад. Ва дигар аломате ки ба бемории диабети қанд дар умум хос мебошад, ҳангоми истеъмоли хӯрок сершавии худро пурра ҳис намекунанд. Яъне ки дар бадан бинобар сабаби баландшавии қанди хун ва истеъмол намудани хӯрок, он глюкозае ки ба даруни ҳуҷайра бояд дохил шавад, афсус ки дохил шуда наметавонад ва дар хуни умумӣ давр мезанад ва бадан гӯё худро гурусна ҳис мекунад. Ташхисҳои асосӣ ин муайян намудани қанди хун дар пешоби шабона рӯзӣ, қанди хуни наҳорӣ ва 2 соати баъди хӯрок ва муайян намудани фоизнокии қанди хун, ки ҳар як 3 моҳ бояд дида шавад. ва нафароне ки дар байни синну соли аз 18 то 20 то 30 солагӣ қарор доранд, таҳлили инсулин бояд ки гузаронида шавад ва сари вақт муайян карда шавад, ки оё беморӣ вуҷуд дорад ё ки надорад. Табобати асосии бемории диабети қанд дар 2 шакл сурат мегирад. Нафароне ки гирифтори бемории диабети қанди нав 1 мебошанд, яъне онҳо ҳаётан бо маҳлули инсулин бояд ки таъмин карда шаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам барои беморони ки гирифтори бемории диабети қанди нав 1 мебошанд, ба онҳо тамоми он маводҳое ки инсулинӣ ва ба инсулин монанд ба пуррагӣ ба тариқи ройгон дар марказҳои саломатӣ ва марказҳои шаҳрӣ, яъне ки таъмин карда шудааст ки беморони гирифтори диабети қанди нав 1 як лаҳзаам ки бошанд, бояд аз инсулин танқисӣ накашанд. Беморони ки гирифтори бемории диабети қанди навъи 2 мебошанд, инҳо ба тариқи яъне ки ҳаббӣ табдидкавӣ табобат мешаванд ва инчунин дар ҳолати зарурӣ ба беморони гирифтори диабети қанди навъи 2 дар як сол як маротиба барои ба бадан ёрдам кардан метавонем аз муддати 1 ё то 2 моҳ то 3 моҳ метавон ки маводҳои инсулини истифода намоянд. аммо табобати асосии диабети қанди навъи 2 ин яъне ки дар шакли ҳаббӣ ё ин ки табдидкавӣ мебошад.
0: علمی تی بیسپوت کرده است که سه عامل اساسی رعایت پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دوم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های صنعتی نباید باعث تلخی حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصول های غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. یادوار میشویم که مصاحب برنامه امروزه سلامت باشید مدیر شعبه اندوکرینولوژی مؤسسه دولتی مرکز شهری عبدالله میرعلی‌زاده هستند که عین زمان در مورد پرهیز پیشگیری بیماری توصیه های خود را به سمع شما میرسانند.
1: به پیشگیری این بیماری چی داخل میشود؟ ترتیب درست خوراک، یعنی که در یک شبانه روز باید که خوراک های شبانه روزی حساب کرده شود، یعنی که خوراک هایی که طعم هایی که تیز هضم شونده اند اونها را کم باید استعمال نمود یا اینکه استعمال نکرد. دویم مواد هایی که در ترکیب اونها غلادونگی هستند، کربوهیدرات های مرکب به مانند از ارد سیاه نگون نمودی نان ها یعنی که تیار کرده می شود و مواد های سبزواتی و شیری استفاده برام خوبتر و بهتر می باشد. ва инчунин истифода бурдани гӯшти сафед ба монанди гӯшти мурғ, чунки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият, ки мо ҳамагӣ шоҳид ҳастем, ҳамаи чиз ватанӣ шудагӣ ҳаст, ҳамаи он маҳсулоте ки ҳастанд аз ҷиҳати экологӣ ҳам тоза, метавонем ки аз инҳо истифода намоем. ва истифода бурдани равғанҳои чарбуе, ки аз ҳайвон гирифта мешавад, хубтар мешуд, ки истифода накунанд. як омиле, ки дар боло гуфта гузаштем, ки боиси пайдошавии беморӣ мегардад, ин камҳаракатӣ мебошад. дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи дар шаҳри Душанбе ва чи дар ноҳияҳои Тобеи Марказ ва умуман дар ҳамаи он вилоятҳое ки яъне ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд, дар ҳамаи ҷойҳо ҷойҳои маш, ҷойҳои яъне ки гашту гузор кардан шароит муҳайёшудагӣ ҳаст. агар аҳолӣ ба ҳамин чиз аҳамият диҳанд ва дар як рӯз ба тариқи минималӣ аз 1 то 1.5 километр ҳаракат кунанд, агар ҳамин ҳам метавонад ки сабаби пешгирии бемории диабети қанд гардад ва сабаби пешгирии омили фарбеҳӣ гардад. ва нафароне ки омили фарбеҳӣ доранд, дар онҳо фарбеҳӣ дида мешавад, хуб мешавад ки ҳам машқҳои ҷисмонӣ, ҳам ҳаракати ҷисмониро зиёд намоянд ва он маводҳое ки тез ҳазм шаванда ҳастанд, ба монанди қанодиҳо чандин маротиба такрор карда гузаштем, кам истеъмол намоянд ва ҳар як 3 моҳ аз назорати табиби эндокринолог гузаранд.
0: тибқи гузоришҳои федератсияи байналмилалии диабет дар ҷаҳон беш аз 530 миллион нафар бо ин дард гирифторанд. мутаассифона нисфи онҳо ҳатто намедонанд ки дар ҷисмашон ин беморӣ пинҳон аст. امروز همراه با شما شنوندگان عزیز با تکیه به دلایل معتمد طبی میبینیم که چگونه میتوان این بیماری را سری وقت تشخیص کرد، از کدام راه های پیشگیری استفاده نمود و چی طور گرفتارانش میتوانند با دیابت دوستی و همزیستی آسوده حالانه داشته باشند. با ما باشید تا از انتخاب طرز حیات سالم در مورد بیماری دیابت قند از زبان متخصصان این ساحه معلومات مشخص و سری وقتی را دریابید. یادآور میشویم که مصاحبه ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه بیماری های اندوکرینولوژی مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری میباشند.
1: علمان سطح اندوکرینولوگ ها و نفرانی که به خود این بیماری مشغول هستند در کره زمین حتی پیشگویی کرده هستند که تا 2030 در کره زمین زیاده از 630 میلیون اهالی کره زمین میتواند که به این بیماری گرفتار شود. یعنی که از روی حساب ها به دقیقه ها در هر یک 7 دقیقه یک نفر به بیماری دیابت قند گرفتار می شود که این بسیار تکان دهنده می باشد. جمهوری تاجیکستان هم که یکی از دولت های بیم که هم در لحاظ پیشرفت و هم در لحاظ فرهنگی که یکی از دولت های بیم که کره زمین رو تشکیل می دهد، از روی آمار و آن معلومات نمایی که ما داریم تا 2025 زیاده از 95 هزار اهالی جمهوری تاجیکستان به بیماری دیابت قند گرفتار هستند که این چیزی که در قید شدگی هستند. غیر از اونه که اونهایی که به بیماری دیابت قند شاید گرفتار باشند اما سری وقت مراجعت به طبیبونی که تخصص گردانده شدن در مراجعت نیستند. سری وقت تبوبت نکردن بیماری دیابت قند نوع 1 و بیماری دیابت قند نوع 2 میتواند به یک چند عارضه های دشوار آورده رساند. در نفرانی که بیماری دیابت قند نوع 1 میباشند اگر سری وقت انسولین خود را استفاده ننمایند و رژه غذا را درست رعایت نکنند عارضه شدید به وجود میآید که این عارضه را کتو اسیدوز مینامند، یعنی که بلندشوی قند خون از 30 بالا و در این حالت شخص میتواند که به حالت بیهوشی آورده رساند و به حیات شخصیت خطری وزنین دارد. و استفاده نکردن انسولین و خود نظارت کنی اگر در شخصیت نباشد عارضه دیرینه نیز در دیابت قند نوع 1 میتواند پیدا شود، یعنی که زخمگیری اندام پایان، یعنی که میتواند که همون زخم های یا که یاره های دیابتی در پای های اونها پیدا شود. و بیماری دیابت قند نوع 2 نیز عارضه هایی که چگونه که گفته گذاشتیم این ها هم عارضه های دیرینه دیده میشود، یعنی که سری وقت رعایت نباشد در مدت 4-5 سال میتواند که عارضه های دیرینه، یعنی که پوپنجه دیابتیکی که سیاه شوی یا اینکه زخم پیدا شوی در انگشتان و در این حالت دیگر تبوبت کنسرواتیوی یعنی که موادی فایده نمی بخشد، تنها عملیات جراحی در اندام گذرانده می شود که این یعنی که به معیوبی آورده می رساند. از همین لحاظ به همه بیماران و اهالی جمهوری تاجیکستان توصیه داده می شود که پیش از آنی که به این بیماری گرفتار شوند خود نظارت کنی یا اینکه پیشگیری این بیماری خوبتر و افضلتر می باشد.
0: شنوندگان گرامی، وقتی برنامه ما به نکته انجام می رسد، امیدواریم که مصلحت های متخصص ساحه اندوکرینولوژی در مورد سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفعت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحه دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. بگذار جسم شما همیشه از نیروی طبیعی سرشار و قلبتان از شادی زندگی لبریز باشد. برنامه سلامت باشد را برای شما تهیه نمودند مؤلف شفا امانوا و کارگردان دلیر اشوروف. تا برنامه دیگر در موج شبکه فرهنگ آسوده حال و سلامت باشد.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
3: ساعت در دوشنبه 12 در استودیو با خبرهای نوبتی کرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار Дар Академия миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони аҳамияти ташаббусҳои пешвои миллат дар эҳёи адолати таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ конференсияи илмии назариявӣ баргузор шуд. Хабар медиҳад Академия миллии илмҳои Тоҷикистон. Конференсия бахшида ба ташаббуси навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои овардани мушти хоки оромгоҳи фарзандони содиқи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум Шириншоҳ Шоҳ Темур ва чеҳраи барҷастаи фарҳанги таърихии миллат Нисор Муҳаммад ба шаҳри Душанбе доир гардид. Президенти Академияи миллии илмҳои Қобилҷон Хушвақтзода иброз дошт, ки иқдоми навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси овардани хоки мазори се чеҳраи мондагори ибтидои асри 20 Нусратулло Махсум Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нисор Муҳаммад, ки дар ташаккули давлатдории Тоҷикистон нақши хоса гузоштаанд, гувоҳи арҷгузории қаҳрамонии Тоҷикистон ба қаҳрамонони қаҳрамонон аст ва қавли ранҷу заҳмат ва талошу ҷонисориҳои қаҳрамононро қаҳрамонон медонанд. Васлгари таърихи миллат ва пайванд гари тамоми арзишҳои миллӣ аз истиқлол сар карда то ваҳдату фарҳанг ва тамаддун қаҳрамонон мебошанд. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 ноҳияи синои шаҳри Душанбе даври ноҳиявии узбуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинасияи физика ва астрономия баргузор гардид. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар медиҳад, дар номинасияи физика ва астрономия 71 нафар хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми, 31 нафар хонандаи муассисаи таълимии типи нав ва 12 нафар донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти миёна ва улии касбӣ иштирок намуданд. Иштирокчиён донишу малакаи худро оид ба қонунҳои физикӣ, ҳалли масъалаҳои назаравӣ ва амалӣ, сохтор ва таҳаввули ҷирмҳои осмонӣ, дастовардҳои муосири илм ва дигар масъалаҳои вобаста ба физика ва астрономия муаррифӣ намуданд. Ҳайати ҳакамон сатҳи дониш, маҳорати таҳлили ҷаҳонбинии илмӣ ва қобилияти эҷодии иштирокчиёнро баҳогузорӣ намуда, иштирокчиёни беҳтарин барои иштирок дар даври шаҳрии озмун роҳхат гирифтанд. Ёдовар мешавем, ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда, ба рушди тафаккури илмӣ, баландбардоштани сатҳи донишандӯзӣ, ҷалби наврас он ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва дарёфту дастгирии истеъдодҳои ҷавон равона шудааст. Дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар доираи муҳораи ҷавонон маросими қадршиносии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмунҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалии олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои донишгоҳӣ баргузор гардид. Дар ин хусус донишгоҳи технологӣ хабар медиҳад. Тибқи иттилои манба, аз ҷумла дар озмуни донишгоҳи беҳтарин лоиҳаи инноватсионии соли равон 33 нафар иштирокчӣ бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 сипоснома ва мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. Ҳамзамон дар озмуни ихтироъкории ҷавон 2026 11 нафар донишҷӯ барои пешниҳоди ғояҳо, ихтироот ва лоиҳаҳои иҷодию инноватсионӣ қадрдонӣ шуданд. 2 нафар донишҷӯи фаъол пешсафи донишгоҳ дар озмуни донишҷӯи соли 2026 донишгоҳи технологияи Тоҷикистон сазовори унвони беҳтарин гарда бо диплом ва мукофотпулӣ ҳавасманд гардиданд. Илова бар ин, ба 33 нафар иштирокчии фаъол ва ғолибони олимпиадаҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ сипоснома супорида шуд. Дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат 22 нафар донишҷӯи донишгоҳ сазовори ҷойҳои 1-ум, 2-ум ва 3-ум гардиданд. Дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз 2 нафар донишҷӯ ҷойҳои 2-ум ва 3-умро соҳиб шуданд. Ҳамчунин дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азиман 1 нафар донишҷӯ сазовори ҷойи 2-ум гардид. Дар идомаи иштирокчиёни беҳтарин бо диплом, ифтихорнома, сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд ҷаласаи истодии вилояти тобистон 2026 оид ба ташаккули истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон баргузор гардид, хабар медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. Дар ҷаласа аъзои истод, муовинони раисони шаҳрумлоиҳаҳо, кормандони масъули раёсати маориф, мудирони шуъбаҳои маориф ва раисони кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маорифи шаҳрумлоиҳаҳо иштирок доштанд. Дар ҷаласа рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли равон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон ва қарори раиси вилояти Суғд аз 27 апрели соли равон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон, инчунин рафти омодагии истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрии тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ҷаласаи истод аз норасогиҳои мавҷуда ёдовар шуда, масъулини соҳа барои саривақт бартараф намудани камбудиҳо ва дар сатҳи зарурӣ омодаву баргузор намудани истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасони вилоят дар соли равон таъкид шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. Рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳоӣ, балки айёмест, ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад, то фаромӯш насозанд. Масъулияти солимӣ, рушду инкишофи ҳаматарафа, тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон, шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бардӯши мост.

бо ҳама халқ ошно ваз хештан бегона бош. баъд аз он бо никномӣ дар ҷаҳон афсона бош. сина аз ранги дурангӣ соф кун оинавор, гаҳ муқими каъбаву гаҳ сокини майхона бош. ё мазан лофи муҳаббат, ё ки шӯхиҳои ҳусн, ҳар куҷо шамъе ки равшан мекунад парвона бош. то тавонӣ дар сафи мардон зи аввал ҷо бигир, чун дароӣ пои худро пеш нӣ мардона бош. гар намехоҳӣ ки дарди сар кашӣ аз рӯзгор, ҳамчу ҳозиқ бо камоли зиракӣ дивона бош.

0: чӣ сайдам ман ки нав бисмил шудам низе бифитроки наз хунам замин олуда шуд ни домани поки нигоҳамро тамошои гулу гулшан намебояд маро дар кунҷи узлат ёди рухсори арақноки маро куштию аз хунам нигорин дасту по кардӣ барои куштани ошиқ аҷаб қаттоли чолоки дилам аз бетамизиҳои абнои замон хун шуд набудӣ кош лавҳи хотирамро нақши идроки фалак гар сифларо иззат диҳад хораш кунад охир ҳаво зад бар замин бардошт боло чун кафи хоки маро шӯри ҷунун аз пантиносӣ кам намегардад чӣ имкон аст роҳи шӯла бандад мушти хошоки набошад ҳеҷ доғ аз доғи ҳаҷри дӯст сӯзонтар ба васли шам кай парвонаро зоташ бувад боки надидам дар баҳори зиндагӣ ҳозих дар ин саҳро ба ғайр аз лола ҷуз доғӣ диливу синаи чоки
1: ёди айёме ки пур аз май сабӯӣ доштем шаб ҳама шаб бар сари ғам ҳоюҳӯе доштем гардиши даврон гули моро чунин пажмурда сохт варна дар ин боғ мо ҳам рангубӯе доштем зинқилоб андеша кун моро ба чашми кам мабин дар диёри хеш мо ҳам обрӯе доштем шаб ниҳон зағёр мову ёр дар мазми висол мо ҳам аз имои абрӯ гуфтугӯе доштем чокҳои синаи мо ҳозиқ охир беҳна шуд мо зимишгонаш ғалат чашми рафӯе доштем

турфа шӯхи бебоки маст дар чаман дидам, чок аз ғамаш дилро пираҳан батан дидам. Дил ба ҳар шикан бастам, ҷон ба ҳар гиреҳ додам, тоби зулфи пурчинаш то пур аз шикан дидам. Рафт дил зи худ чун ашк, гашт ҳаминони оҳ, то саманди нозашро гарми тохтан дидам. Захмҳои дил бо ӯ як ба як намудам боз, нола аз дилам бархост, гуфт оҳи ман дидам. Сар ба ҷайби бурдам дӯш, ҳамчу шамъи дар фонус, моҳи пайкараш пинҳон зери пираҳан дидам. Ранги бӯи боғи ҳусн лутфи дигаре дорад, ёфтам на он аз гул, ин на аз суман дидам. Хоҳад он зақан ҳам ёфт охир офати аз риш, ман ки синаи афкор риш аз он зақан дидам. Санг дил бути дида ҳозиқам ки бар рӯяш, то чу шам вогардам ҳусни сӯхтан дидам.

0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳоӣ балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад то фаромӯш насозанд масъулияти солимӣ рушду инкишофи ҳаматарафа тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро менавозад хотири дилдодаю дилдорро
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад
1: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об нолаи тамбуру овози пурасрори рубоб
2: суруду намоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудаш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. وقتی با برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. محرر برنامه تقایوه، کارگردان موجگول یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: кӯрҳи омодагӣ барои баргузории озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон идома дорад. Дар ин хусус агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Озмун дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивал, намоиши иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ гардидааст, баргузор карда мешавад. Тибқи иттилои манбаъ, озмун дар бани дониш ҷони муассисаҳои таъсисоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида шуда, моҳи ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад. Озмун бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи таърихи фарҳанги миллӣ доир мешавад.

сарвати бебаҳо, ояндаи осудаву обод, умед ба фардои неки миллату давлат маҳсуб мешаванд. ғамхорӣ нисбат ба онҳо вазифаи ҳар шахс, оила, мактаб, ҷомеа ва давлат аст. хушбахтона имрӯз дар тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо барои кӯдакон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст то бачагии хушбахтона дошта бошанд. иди зеботарин фариштаҳои олам муборак бод.

0: нида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони аҳамияти ташаббусҳои пешвои миллат дар эҳёи адолати таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ конференсияи илмии назариявӣ баргузор шуд. Хабар медиҳад Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Конференсия бахшида ба ташаббуси навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои овардани мушти-хоки оромгоҳи фарзандони содиқи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳанги таърихии миллат Нисор Муҳаммад ба шаҳри Душанбе доир гардид. Президенти Академияи миллии илмҳои Қобилҷон Хушвақтзода иброз дошт ки иқдоми навбатии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси овардани хоки мазори се чеҳраи мондагори ибтидои асри 20 Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Нисор Муҳаммад, ки дар ташаккули давлатдории Тоҷикистон нақши хоса гузоштаанд, гувоҳи арҷгузории қаҳрамонии Тоҷикистон ва қаҳрамонони қаҳрамонон аст ва қавли ранҷу заҳмат ва талошу ҷонисориҳои қаҳрамононро қаҳрамонон медонанд. Васлгари таърихи миллат ва пайвандгари тамоми арзишҳои миллӣ аз истиқлол сар карда то ваҳдату фарҳанг ва тамаддун қаҳрамонон мебошанд. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинасияи физика ва астрономия баргузор гардид. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар медиҳад, дар номинасияи физика ва астрономия 71 нафар хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 31 нафар хонандаи муассисаи таълимии типи нав ва 12 нафар донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти миёна ва олии касбӣ иштирок намуданд. Иштирокчиён донишу малакаи худро оид ба қонунҳои физикӣ, ҳалли масъалаҳои назаравӣ ва амалӣ, сохтор ва ҳаволи ҷирмҳои осмонӣ, дастовардҳои муосири илм ва дигар масъалаҳои вобаста ба физика ва астрономия муаррифӣ намуданд. Ҳайати ҳакамон сатҳи дониш, маҳорати таҳлили ҷаҳонбинии илмӣ ва қобилияти эҷодии иштирокчиёнро баҳогузорӣ намуда, иштирокчиёни беҳтарин барои иштирок дар даври шаҳрии озмун роҳхат гирифтанд. Ёдовар мешавем ки озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда, ба рушди тафаккури илмӣ, баландбардоштани сатҳи донишандӯзӣ, ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва дарёфту даст ки истеъдодҳои ҷавон равона шудааст. Дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар доираи муҳораи ҷавонон маросими қадршиносии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмунҳои ҷумҳуравӣ байналмилалии олимпиадаҳои фанӣ ва озмунҳои донишгоҳӣ баргузор гардид. Дар ин хусус донишгоҳи технологӣ хабар медиҳад, тибқи иттилои манба, аз ҷумла дар озмуни донишгоҳи беҳтарин лоиҳаи инноватсионии соли равон 33 нафар иштирокчӣ бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 сипоснома ва мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. Ҳамзамон дар озмуни ихтироъкори ҷавон 2026 11 нафар донишҷӯ барои пешниҳоди ғояҳо, ихтироот ва лоиҳаҳои иҷодию инноватсионӣ қадрдонӣ шуданд. Ду нафар донишҷӯи фаъол пешсафи донишгоҳ дар озмуни донишҷӯи соли 2026 донишгоҳи технологияи Тоҷикистон сазовори унвони беҳтарин гарда бо диплом ва мукофотпулӣ ҳавасманд гардиданд. Илова бар ин, ба 33 нафар иштирокчии фаъол ва ғолибони олимпиадаҳо ва озмунҳои ҷумҳуравӣ сипоснома супорида шуд. Дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат 22 нафар донишҷӯи донишгоҳ сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. Дар озмуни ҷумҳуравии фуруғи субҳи донои тобас ду нафар донишҷӯ ҷойҳои дуюм ва сеюмро соҳиб шуданд. Ҳамчунин дар озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азиман як нафар донишҷӯ сазовори ҷойи дуюм гардид. Дар идомаи иштирокчиёни беҳтарин бо диплом, ифтихорнома, сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд ҷаласаи истодии вилоятии тобистон 2026 оид ба ташаккули истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон баргузор гардид, хабар медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. Дар ҷаласа аъзои истод, муовинони раисони шаҳрон лоиҳаҳо, кормандони масъули раёсати маориф, мудирони шӯъбаҳои маориф ва раисони кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маорифи шаҳрон лоиҳаҳо иштирок доштанд. Дар ҷаласа рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли равон дар бораи ташкили роҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон ва қарори раиси вилояти Суғд аз 27 апрели соли равон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон, инчунин рафти омодагии истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрии тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли равон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ҷаласаи истод аз норасогиҳои мавҷуда ёдовар шуда, масъулини соҳа барои саривақт бартараф намудани камбудиҳо ва дар сатҳи зарурӣ омодаву баргузор намудани истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасони вилоят дар соли равон таъкид шуданд. Thank you. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу ва саодатманд бошед.
0: Монтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳои балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад то фаромӯш насозанд масъулияти солимӣ рушду инкишофи ҳаматарафа тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост
1: дар ноҳияи қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед

афишон яке нома фармуд наздики сом саросар навиду дуруду паём ба хат аз нахуст офарин густарид бадон додгар кӯ замин офарид аз ӯй аст шодӣ аз ӯй аст зур худованди ноҳиду баҳрому ҳур худованди ҳасту худованди нест ҳама бандагони муъизиди якест аз ӯ бо бар соми найранд дуруд худованди кӯпору шамширу худ

ба марди ҳунар дар ҳунар сохта, сараш аз ҳунарҳо барафрохта, чу соми наримон гаҳи корзо, ба марди на ҳасту на

ки равон сипаҳбад шунид он чи мӯъбад бигуфт ки гавҳар кушода кунад аз нуҳуфт зи паймон нагардад сипаҳбад падар бадин кор дастур бошад магар ки ман духти меҳробро ҷуфти хеш кунам ростиро ба оину кеш падар ёд дорад ки чун мар маро баду боз дод эззади доваро ба паймон чунин гуфт пеши гурӯҳ чу бозоваридам зи албурз кӯҳ ки ҳеҷ орзу бар дилат наксилам

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош
3: ин заминро арҷ аз арш аст زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
4: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
4: این زمین را ارج از عرش است
3: بیاموز هرچند بیتوانی
4: مگر خیشتن شاد گردانی
3: این زمین را عرج از عرش است
5: سامیان گرامی شما آغاز گفتاری چارم رو میشنوید
6: наврӯз иди маҳбуби бачагон аст ин рӯз фақат барои бачаҳо не балки барои калонсолҳо ҳам рӯзи дилхушию хурсандист чаро ки бо омадани наврӯз баҳор омада табиат тароват ва рангу бӯи тоза мегирад ва аз нав ҷавон мешавад чунон ки баҳор бо омадани худ чачаҳи булбулон шароси форами обҳои равон ва тобишҳои шоҳҳои гарму дилнавози офтобро меоварад наврӯзи фирӯз ҳам бо омадани худ созу суруд шӯхии бозӣ ва аввалин гулҳои баҳориро ба мардум ҳадя мекунад бо омадани наврӯз дар ҳама хонаводаҳо тайёрӣ медиданд хонаҳоро шикастурех карда ранг мезаданд гилем ва сӯзаниҳои нотамомро буд карда дару деворҳои худро зинат медоданд ва ба ҳамин тариқ бошишгоҳҳои худро барои тамоми сол дилкушо ва фарҳфазо мегардонданд дар арафаи ин ид дар хонаи нави мо ҳам ҳар кас коре ва вазифаи махсусе дошт чатиса барои ин ид ҳар гуна ширавор ва хӯрокиҳои пухта тайёр мекард кушанча ба рӯбучини хон

аспанзод бо оташкада даромада дуққат шуда таъзим кард ва ба лалечаи нуқрагин ки дар пеши дар гузошта шуда буд якчанд танга назар партофта ба наздикии оташ рафт. модараш гуфта буд ки акнун ӯ ба балоғат расидааст ва дар пеши оташи муқаддас ба ду зону истода даҳонашро бо даструмол пӯшонда дуоҳои медонистагиашро хонда метавонад. ӯ дуоҳоеро ки медонист хон ва бо онҳо аз тарафи худ инро ҳам илова кард ки худоҳо ба хонаводаашон серию фаровонӣ ва ба корашон хайру баракат бидиҳанд ки қарзҳои худашонро дар вақташ адо карда тавонад. чанд рӯз пеш вай фаҳмида буд ки агар навимоҳ қарзи худашро ба акузар адо карда натавонад, аспанзодро ба муддати 3 сол ба ихтиёри вай ба чорякорӣ доданаш лозим аст. аспанзод ибодати худашро тамом карда, пилтаи чарочаи худро ба назди оташи муқаддас оварда, дар гирон ва дарҳол ба тарафи хона равон шуд. дар ин вақт одамони нав дар дастҳояшон чароғчаҳо ба оташкада даромаданд ва аспанзод зудтар роҳи хонаро пеш гирифт. ӯ болои чароғро ба доманаш пинҳон мекард ки бод расида онро хомӯш накунад. мардум мегуфтанд ки дар вақти аз оташкада бароварда ба хона бурдан, агар оташи чароғча хомӯш шавад, ин шавгун фоли бад аст. аспанзод ба хона омадан ҳамоно ба гӯшаш овози ҷорчи расидамон. давида ба кӯча баромада ҷорчиро дид ки ба асп бисёре савор шуда меояд. ӯ дар миёни кӯчаи пургардухоб истода бо овози хирии худ мегуфт: ҳои кишоварзон ва пешаварон, дар рӯзи иди наврӯз ҳама ба оташкадаи муғом биёед. афшини меҳрубони одил ҳамаи шумоёнро ба ибодат даъват мекунад. ба ҳурмузд қурбонӣ биёред. аз даргоҳи худовандон, аз дасти арафо халосӣ талабед. аз худо омӯзиш пурсед ки ба шумо аз дасти душмани ғаддори кинаҷӯй наҷот ва раҳоӣ диҳад. мардум аз хонаҳояшон ҳаросон давида баромада, бо изтироб аз якдигар сабаби ин гуна даъватро мепурсиданд: барои чӣ аз дасти арабҳо ба даргоҳи худо илтиҷо бурда наҷот талабидан лозим аст? магар арабҳо ягон қасду нияти бадӣ доранд? солҳост ки мо ба онҳо хироҷ медодем ва ба мо кордор набуданд. ҳеҷ ҷабру зулме дар ҳаққи мо равон намедиҳанд. ҳоло чӣ шуда бошад? аммо аз бошандагони ин гирду пеш ҳеҷ кас аз воқеа хабар надошт. дар панҷ аз арабҳо ҳеҷ кас набуд. ҳама медонистанд ки ҷонишини араб аз самарқанд барои чида гирифтани ҷизия ва хироҷ вакили худро мефиристонад. аммо худаш ҳеҷ вақт ба ин ҷойҳо наомада ва то ба ҳол ҳеҷ кас ӯро надидааст. хушбахтона сарбозони араб ҳам дар ин ҷо набуданд. мисгар хам шуда оҳиста ба гӯши навимо гуфт: метарсам ки ягон фалокатеро дода бошад. вагарна ин хел барои ибодат ба оташкада даъват кардани афшин чӣ маънӣ дорад? дар ин ҷо магар ин ки худи афшин ягон айбе дошта бошад? мо кай ба ҳақиқати ин аҳвол пай бурда метавонем? ба ин корҳо ақлу фаросати мо намерасад, аммо барои ибодат ба оташкада меравем. албатта ибодат ба худоён касро аз ҳар гуна офату бало муҳофиза карда метавонад, гуфт навимо. худи ӯ ҳам аз ин даъвати ногаҳонии афшин, ки дар ташвишу хавотир буд, аммо инро изҳор кардан намехост. замона замонаи пурташвишу ноором аст. мардум дигаргун шуданд. мисли собиқ самимӣ ва хайрхоҳи якдигар нестанд. ба ҳеҷ кас рози дил кардан сир гуфтан имкон надорад. ҳар гапи пинҳонӣ ба зудӣ овоза шуда ба гӯши душманҳо ва ғайрҳо мерасад.

0: бо як ҷаҳон самимияту муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо дӯстони азизи мо. Дуруд ба онҳое ки ин лаҳза гӯш ба садои мо доред. Пешниҳоди шумост барномаи аз ёдҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро.
2: ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро.
1: бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае.
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را.
1: دل نهادم در ره ماوو گرفتم در دل. از یادها شرار از قلبها.

зуни азиз, гумонам шумо низ чун ман ин лаҳзаҳо бо шунидани ин тарона ба хотираҳои ширин рафтед. Дунёи зебобу нотакрори даврони мактабхонӣ. Бо шунидани ин таронаи зебо дар тасаввурам саҳни мактаб. Мактаби ба қавли майдаву кӯҳна, аммо пур аз меҳру муҳаббату садоқат ба илму дониш. Мактаби кӯчак, аммо бо устодони бузургаш, бузургу дӯстдоштанӣ. Рӯзҳои охирини таҳсил ва мо ҳама ҳамсабақон ҷамъ омадаем. гирд истодаем ва ин суруд баланд мешавад. Аз чашмҳо ашк ҷорӣ мегарданд. Ин ашк аз шодӣ аст ё дарди ҷудоӣ аз мактаб, намедонам. Аммо ин суруд бо сеҳри худ ҳамаро мафтун мекунад. Гӯшу хуш ба он мешавем. вақте то хатам бо хати дафтар ҷур шуд. Эй муаллим, чашми ту кам нур шуд. садо дод, мани наврасу қадам ба ҷавонӣ гузошта бо муҳаббат ба устоди аввалину охиринам менигарам. бо муҳаббат ва ҳам бо ифтихор. Бале дар чашмон обу дар лабон табассум аст. Мебинам ки устодам низ бо муҳаббат ба рӯям менигарад. ва ин устод бароям на танҳо устод, балки падари бузургворам буданд. ва ман аз ин басо ифтихор доштам. миёни ҳамсабақон. ифтихор аз он ки падари омӯзгор доштам. хуб чӣ қадар лаҳзаҳои ширину нотакрору зудгузаранд ин лаҳзаҳо ва фикр мекунам ки шумо нестони дӯстони азиз ана ҳамин лаҳзаҳои рӯзҳои охирини мактабхонии худро бо шунидани ин тарона ба ёд овардед.

барномаи азиётҳо аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад ва дӯстони азиз, мо имрӯз атрофи таронаи занги охирин ки бо садои ҳунарманди мардуми тоҷикистон Лола Азизова ва Қурбонали Абдуллоев соли 1991 сабт шудааст суҳбат мекунем. Дар хат ҳам тавре шумо шунавандагони азиз шунидед, ин тарона ҳар боре ки садо медиҳад хотираҳо зинда мешаванд ва оҳангсози ин тарона устод Саид Қулбиёлов ҳастанд. Ман бо устод дар бораи ҳамин тарона суҳбат кардам ва ишон иброз доштанд ки вақте ки ин шеърро назриёздон ба ишон пешниҳод карданд, он замон каме беморӣ доштанд ва пас аз он ки сиҳат меёбанд, ба ин тарона оҳанг мебанданд ва ба ансамбл омада таронаро ба шумо пешниҳод мекунанд. ва дар хат ҳам устод медонед дар суҳбат ба ман чӣ гуфтанд? гуфтанд ки ҷавҳари ҳар як суруд این سخن است. اینجا سخن سخنی بلند است. در حقیقت هم خیلی هرچند که روان است و ساده است عادی است ولی جوهرش بلند است و میدونید معنی بلند دارد.

соҳиби руди хурӯшон насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон зи обаш обрӯи тоза ёбад замини ӯ номои тоза ёбад зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик замини сабзу набзи нури тоҷик шукӯҳи нафт рафту асри об аст саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст сиёсатро муайян мекунад об тиҷоратро музайян мекунад об кунун давру замони оби ноб аст савоби об додан беҳисоб аст худо бар мо дари раҳмат кушодааст басо дарьёву кӯлу чашма додааст нишоти тоҷикистон оби тоҷик ҳазорон чашмасори ноби тоҷик аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст хушо ки оби мо оби ҳаёт аст асоси шодкомиву субот аст бувад софу равонбахш оби тоҷик равон ҳамчун забони ноби тоҷик басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон саросар беғубор аст оби тоҷик ба монанди дили аҳбоби тоҷик зи файзаш сабзаи гандум кашад сар ҳазорон кишта гардад бор овар сахои киштаҳоро беш созад басо сарву санавбар сарфарозад физояд файзи боғу ҷангалистон шукуфад лолаҳо тарфи гулистон шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар ҷаҳон гардад зибои гул муаттар шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст ки аз барқаш дили душман кабоб аст аз он равшан шавад дуньёи тоҷик зиҳи ин оби оташзои тоҷик асоси фатҳу нусратҳо дар об аст касе кӯ об дорад комёб аст худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон ҳазорон чашмаи саршор дорем даман дарьёву дарьёбор дорем зи дарьёҳоямон ибрат бигирем аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем зи файзи иттиҳод афзун бигарданд ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд вале зӯру тавон дар иттифоқ аст асоси нотавонӣ дар нифоқ аст зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд зи оби ноб бошад сарфарозӣ худову халқҳо از ماست رازی

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: дарёб ки мо зодаи сайёраи обем. Дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Азбаски баландему зулолему гуҳарнок, дар олами дарё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон бар ҳамсафарон дастаи фавораи обем. ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст, олам тану дарё дилу ангораи обем. мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сӯхта наззораи обем. ҳар қатраи дарёи равон аст муқаддас, мо саждагари маъбади сайёраи обем. тоҷикистон сарзамини обҳои мусафо. радиои фарҳанг таранумгари ҳадафҳои созанда.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
2: салом ба шумо, ҳастам Хуршед Шарифзода. имрӯз дар бинои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилали ҳифзи кӯдакон таҳти унвони ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, кафолати ояндаи дурахшон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Гулрӯ Ниёззода аз ин ҳамоиш омода шудааст.
3: дар чорабини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин инчунин хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ва чанд нафар наврасони ятими кӯл иштирок намуданд. зимни ҳамоиш вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин иброз дошт ки маҳз шумо чун ҷавони фаъол ва донишманд дар оянда идомадиҳандаи анъанаҳои неки дипломатияи тоҷик мегардед, зеро мо итминон дорем ки чунин ташаббусҳо ба рушди малакаҳои роҳбарӣ, фарҳанги муошират ва эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа мусоидат хоҳад кард.
4: имрӯз шумо имконият пайдо кардед ки бо фаъолияти воҳидҳои сохтории вазорати корҳои хориҷӣ аз наздик шино шуда худро дар нақши роҳбарон ва мутахассисони соҳаи дипломатияи тоҷик санҷед. дипломатия яке аз муҳимтарин абзорҳои таҳкими сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ миёни давлатҳо ба шумор меравад. дар ҷаҳони муосир дипломат бояд на танҳо соҳиби донишҳои амиқи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бошад, балки қобилияти муколама, таҳлил, эҳтиром ба фарҳангҳои гуногун ва ҳимояи манфиатҳои кишвари худро дар арсаи байналмилалӣ дошта бошад. ин таҷриба ба шумо имкон медиҳад ки масъулият, касбият ва нақши дипломатияро дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ амиқтар дарк намоед.
3: инчунин хонандагон аз бинои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва рафти кори кормандонаш ошно гардида, аз таассуроташон бо кормандони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон суолу ҷавоб намуданд. Мудассири Мирзошоҳ, хонандаи синфи 8 аз мактаби байналмилалии шаҳри Душанбе буда, таассуроташро аз ин чорабинӣ чунин баён дошт.
5: имрӯз ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват карданд. мо омадем, муҳтарам вазира дидем, бо корҳои кормандонашон шино шудем, фаҳмидем ки чӣ гуна ҷавонон пас аз хатм кардани донишгоҳ тариқи озмун ба вазорати корҳои хориҷӣ ба кор меоянд. дар инҷо забонҳои англисӣ, русӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ муҳим аст. барои дипломат шудан чанд забонро бояд бидонӣ. мо кӯшиш мекунем ки оянда дипломат шавем ва дар инҷо кор кунем.
3: ҳамзамон зимни ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон иброз гардид ки мо вазифа дорем ки масъулияти худро нисбат ба кӯдакон зиёд гардонем, онҳоро дӯст дорем, ба роҳи дуруст тарбия намоем ва меҳру муҳаббати ватан ва хештаншиносиро дар вуҷудашон ҷой диҳем. дар фарҷоми ҳамоиш хонандагон бо сипоснномаҳои вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд. Гулрӯ Ниёззода, радиои фарҳанг.
2: 30 май дар донишгоҳи технологии тоҷикистон дар доираи моҳвораи ҷавонон маросими қадршиносии ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмунҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ, олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои донишгоҳӣ баргузор гардид. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар аз донишгоҳи технологӣ хабар доданд. тибқи иттилои манба, аз ҷумла дар озмуни донишгоҳии беҳтарин лоиҳаи инновасиони 2026 33 нафар иштирокчӣ бо дипломҳои дараҷаи 1, 2 ва 3 сипоснома ва мукофотпули сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон дар озмуни ихтироъкори ҷавон 2026 12 нафар донишҷӯ барои пешниҳоди ғояҳо, ихтироот ва лоиҳаҳои эҷодии инноватсионӣ қадрдонӣ шуданд. 2 нафар донишҷӯи фаъолу пешсафи донишгоҳ дар озмуни донишҷӯи соли 2026 донишгоҳи технологии Тоҷикистон сазовор унвони беҳтарин гардида, бо диплом ва мукофотпулӣ ҳавасманд гардиданд.
6: бахшида ба рӯзи байналмилали ҳифзи кӯдакон дар чорбоғи шаҳри хорӯғ барномаи фарҳангии фароғатӣ ва ташкили намоиши ҳунарии эҷодӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Маҳмад Фозили Сафармо.
7: ҳар сол чун анъана 1 июн дар аксар кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо тантана таҷлил мегардад. Ба хотири ин рӯз дар чорбоғи шаҳри хорӯғ барномаи идонаи фарҳангию фароғатӣ, ҳамчунин ташкили намоиши ҳунару эҷод, озмуни расбкашӣ ба маъраз гузоштани беҳтарин дастоварди кӯдакону наврасон баргузор карда шуд. таҷлили рӯзи байналмилалии кӯдакон ҳар волидайнро водор месозад, ки дар шароити ҷаҳонишавии тамаддуни башарӣ аз арвақта дида ба тарбияи дурусти кӯдакон аҳамияти зарурӣ равона созанд. Хурмо Муминшозода, мудири бахши ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят мегӯяд:
8: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шӯъбаи бахшҳои марбута, муассисаҳои таълимӣ барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ ба таҳсили кӯдакон пайваста тадбирҳои мушаххас меандешанд. Имрӯз дар доираи чорабиниҳои идона ба кӯдакони ятиму бепарастор, кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ва оилаҳои ниёзманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида, барои онҳо чорабинии фарҳангӣ ташкил карда шуда истодааст. Кӯдакон ояндаи давлату миллат мебошанд. аз ин рӯй тарбияи насли солим, соҳибмаърифат, ватандӯст ва хочинос яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳар як кӯдак бояд дар муҳити ором осуда ба камол расида аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошад.
7: ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди таълиму тарбияи маънавию ҷисмонии кӯдакон, инкишофи аматарафаи онҳо дар мактаб ва оила, таъмини зиндагии шоиста тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст. афзудани теъдоди зиёди кӯдакистонҳо, маркази инкишофи кӯдакон назди муассисаҳои таълимӣ дар миқёси вилоят ба боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи таълиму тарбия дар кӯдакистонҳо мусоидат кард. дар робита ба ин Шукуфа Мизробова, сардори муассисаи таълимии томактабии шаҳри хорӯғ мегӯяд:
9: дар Тоҷикистон таҳсилоти томактабӣ марҳилаи муҳимтарини низоми маориф ба шумор меравад. ҳамчунин дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, ки кӯдакистон бояд касеро тарбия кунад, ки содиқу худогоҳ бошад. Чунки эҳсоси гармии ватандӯстӣ аз кӯдакистонҳо оғоз шуд. Ин давре шаклгирии мафкураи кӯдак мебошад. таҳсилоти томактабӣ зинаи аввал ва муҳимтарин низоми маорифи ҳар як давлат ба шумор меравад. аҳамияти муассисаҳои томактабӣ дар он аст, ки онҳо барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдак шароит фароҳам меоранд. дар ин ҷо кӯдакон бори аввал берун аз доираи оила бо ҳамсолони худ робита барқарор мекунанд. мо ҳам дар пешамон мақсад гузоштем, ки як муассисаи томактабии замонавӣ барои рушди инкишофи ҳар як кӯдак бо беҳтарин шароитҳо ба истифода диҳем.
7: раванди босуръати сохтмони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, васеъ гардидани дастрасии босифат ба зинаи таълиму тарбия бозгӯи он аст, ки таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба ин табақаи ҷомеа тораф бештар гардидааст. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат ба мақсади идома бахшидан, таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, барномаи рушди таълиму тарбияи томактабиро барои солҳои 2026-2030 қабул намуд, ки татбиқи он ба низоми таҳсилоти томактабии кӯдакон баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас равона гардидааст. Маҳмад Фозил Сафармо, Бадахшон.
6: Пойни бахши хабари аз радиои Фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош. Фарҳанг бош.
3: шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед.

агарчанд ақлат аз синни солат расотар аст, ҳанӯз кӯдакӣ. Медонед, ба гумонам мақоми ситораҳо ба тақдири инсон кам таъсире дорад. Ва о, пирамард сарашро миёни каф гирифт. Чунин андешаҳоро рӯи рост изҳор намудан мумкин нест. Ба ту ин гапро кӣ гуфт? Худам фикр кардам. Агар навиштаҷоти осори хирадмандонро таъмуқ фармоӣ ва ҳодисаи воқеоти зиндагиро қиёс намоӣ, ногузир ба сари ҳамин хулоса меоӣ. Охир тамоми бурҷҳо нисбат ба ҳамаи одамон яххела ҷойгир шуда бошанд ҳам дар як деҳа ҳосил фаровону дар дигари хушксолист. Инашро ҳам худат андешидӣ? Мустармон пирамард. Акнун мани мӯйсафед чӣ бояд кунам? Нахот аз сари нав овораю бенаво гардам. Ту мефаҳмӣ чӣ балоеро ба сарам овардӣ? Магар шуморо ранҷондам? Беҳтараш меранҷондӣ. Чунин хонадони пурфайзеро дигар аз куҷо пайдо мекунам? Чунин шогирди хушқариҳаро дигар аз куҷо меёбам? Мо шуморо магар аз хона меронем? Ман худам аз хонадони шумоён бояд биравам. Ман палави хуштаъми шумоёнро беҳуда хӯрдану хилъати зебои шумоёнро ройгон пӯшида наметавонам. Мани мӯйсафеди бенаво тамоми умр аз қонуну қавоиди ҷаҳон андешидам, дар биёбонҳо овора гаштам, дар шаҳрҳо гуруснагӣ кашидам, ҳаракати ҷирмҳои осмониро омӯхтам, лекин омада-омада дар охири зиндагӣ ба фикри дақиқаи пеш изҳор доштаи ту расида, танҳо дар ин дам онро кашф намудам. Чунин андешидан хатарнок аст, аммо ба назари ман ҳам мақоми ҷисмҳои осмонӣ ҳақиқатан ба тақдири одамон кам таъсире дорад. Вале ту дар бораи ин ба ғайри ман ба каси дигар ягон чиз нагуфта бошӣ? Не. Агарчи пурсидани чунин гапҳо барои омӯзгор раво нест, кайҳо ин ҷониб донистан мехостам ки ин ҳама дониш барои ту чӣ лозим аст? Барои чӣ шабҳои дароз намехобиву шуғли китоб меварзӣ? Магар пули падарат кифоят намекунад? Ва ё ҳавлиятон мувофиқи таб намебошад? Нахот ту надонӣ ки илму дониш бахту саодатат намебахшанд? Пайваста дар гирдоби ранҷу кулфат мемонӣ, ғаму озор ҳамсафари доимият мегардад. Нахот то ин дам ҳаминро нафаҳмида бошӣ? Роҳи дигаре надорам, ҷавоб дод Ҳусайн. Ногаҳон фикри ба сари пирамард омад. Не, ин кӯдак нест, ҳам ту ба назар кӯдак менамояд. Шояд дар асл аз ман ҳам солортар бошад. Агар муттасил ягон чизи наверо фаҳмида наистам, соати ҳам зиста наметавонам, идома медод Ҳусайн. Ман бояд аз хусуси фарозу нишеби олам ҳамвора фикри тозаи дарёбам, вагарна тамоман зиста наметавонам. Рӯзгори ояндаи ту басо вазнин хоҳад омад. Бо вуҷуди ин, ягон замоне, шояд баъди ҳазор сол дар бораи ту суҳбат ороста, одамон номи камина, нотилиро ҳам ба некӣ ёдовар шаванд. Зеро ман андаке бошад ҳам ҳаққи устодии туро дорам. Шаби дароз Абдуллоҳ ошуфтаҳолона рӯи хона қадам мезад. Омадани меҳмонон дар кор буд, аммо наомаданд. Ҳофизони манафӣ ҳам наомаданд. Онҳо хапу дам рахт барбаста азми сафар намуданд. Ин амиру вазири моён чиҳо карда истоданд? Такрор менамуд падари Ҳусайн. Халқ норозӣ, душманон тохта ба шаҳр наздик омада истоданд. Инҳо бошанд андозу хироҷи нав ҷорӣ мекунанд. Стора, медонӣ, мабодо ман бимирам, қисми молу мулки мо ба хазина мегузарад. Ҷои он ки ба хонаводаи марҳум дасти ёрӣ дароз кунанд, онҳо маҷбуран андоз меситонанд. Ҳукуматдори моён имрӯз ана ҳамин гуна қарор баровард. Бар илова, умед дорад ки халқ ба тарафдории ӯ мебарояд. Мани бадбахт бояд ин иродаи ӯро амалӣ гардонад.

0: дар ноҳияи восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.

думра. Думбра, думбурак, дутор низ гӯянд, сози кӯҳани мардуми тоҷик аст, ки дар вилоятҳои Сурхандарёву Қашқадарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Шимоли Афғонистон маъмул мебошад. Думбра аз гӯшак, даста, коса, тахта, харак иборат буда, аз чуби тут ва ё зардолу тарошида, тор ва зеҳашро аз рудаи буз тайёр мекарданд.

думра парда надорад. Думра чун дутор тақрибан таърихи умри 5000 сола дорад. дар фалаксароӣ ва тарануми ҳамосаи қаҳрамонӣ ва паҳлавонии гургулӣ нақши асосиро мебозад. ба василаи думра ду байти рубоӣ, ғазал, наът, матҳия, марсия иҷро карда мешавад. ситоиши думра ё дутор дар адабиёти шифоҳӣ ба василаи персонажҳо таранум мешаванд. мисли «Эй бачаи дутори дутарат саридаст, назар ба дутар кардам, дутарат бешикаст».

думранавозони машҳур ва мумтоз Карими Шиш, Ҳаким Маҳмудов, Гулчера Содиқ, Рустами Абдуррахим, Ака Шариф Ҷураев, Қурбони Қурбониён, Одина Ҳошим ва Ҳаром Қодир ва Гурғуи Сароёни номи Бобо Юнус, Қурбон Ҷалил, Ҳикмат Ризо, Ҳақназар Кабуд, Қурбон Али Раҷаб шинохта шуданд. Дар Гурғули Хони думбурак асбоби ягона ва асосист. Гурғули Сароён аксар думбуракҳои зилро истифода мебаранд.

хизад ба марди хунар дар хунар сохта сараш аз хунарҳо барафрохта чу соми наримон гаҳи корзор ба марди наҳасту

тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобе. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

шунавандагони арҷманд ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин оғози достони ҳафтхони исфандиёрро барояшон хондем. Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ пеш аз оғози достони ҳафтхон Султон Маҳмудро ситоиш мекунад, сипас хони аввал куштани исфандиёр ду гургро, хони дуввум куштани исфандиёр широнро, хони саввум куштани исфандиёр аждаҳоро ва хони чаҳорум куштани исфандиёр зани ҷодуро ривоят мекунад. Ва инак расидим ба хони панҷуму, шашуму, ҳафтум. Гӯяндагон, сорбон, Низом Қосим, банда ва беранги кӯҳдоманӣ.

бин бар дарахт ки гуфтӣ ки ҳомун чу дарьё кунад сари хешро бар сурайё кунад дигар манзил акнун чӣ бинам шигифт каз ин ҷо ду андоза бояд гирифт чунин дод посух варо гургсор ки эй пили ҷангӣ гаҳи корзор бадин манзилат кор душвортар гирояндатар бошу бедортар яке кӯҳ бинӣ сарандар ҳаво барӯ бар яке мурғ фармонраво ки симурғ хонад варо корҷӯй чу парранда кӯҳест пайкорҷӯй агар пил бинад барорад ба чанг зи дарьё наҳангу ба хушкӣ паланг набинад зи бардоштан ҳеҷ ранҷ маруро чу гургу чу ҷоду масанҷ ду бачааст бо ӯ ба болои ӯй ҳамон рой пайваста бо рои ӯй чу ӯ дар ҳаво рафт густур пар надорад замин тӯшу хуршед фар агар бозгардӣ буви судманд наёзӣ ба симурғу кӯҳи баланд таҳамтан бихандиду гуфт ай шигифт ба пайкон бидӯзам маруро ду кифт бибурам ба шамшери ҳиндӣ бараш ба хокандар орам зиболо сараш чу хуршеди тобанда бинмуд пушт дили ховар аз пушти ӯ шуд дурушт сари ҷангҷӯён сипаҳ баргирифт суханҳои симур дар сар гирифт ҳама шаб ҳамерон худ бо гурӯҳ чу хуршеди тобон баромад зикӯҳ чароғи замона замин тоза кард дару дашт бар дигар андоза кард сипаҳро ба солори лашкар супурд ҳамон аспу сандуқу гардун бибурд ҳаме рафт чун бод фармонраво яке кӯҳро дид сар дар ҳаво бадон соя дар аспу гардун бидошт равонро ба андеша андар гумошт чу симурғ аз кӯҳ сандуқ дид пасаш лашкару нолаи буқ дид зи кӯҳ андар омад чу абри сиёҳ на хуршед пайдо на тобанда мо бадон буд ки гардун бигирад ба чанг бадон сон ки нахчир гирад паланг бадон теғҳо зад ду болу ду пар намонд эҷ симурғро зӯру фар ба чангу ба минқор чанде тапӣ чу нерӯ бишуд зон сипас орамӣ чу диданд симурғро бачагон хурӯшону хун аз ду дида чакон чунон барпаридан аз он ҷойгоҳ ки аз сояшон дида гум кард роҳ чу симурғ аз он захмҳо гашт суст ба хун аспу сандуқу гардун бишуст зи сандуқ берун шуд исфандиёр биғуррид бо олати корзор ҳаме зад бару теғ то пора гашт чунон чорагар мурғ бечора гашт ба пеши ҷаҳонофарин додхоҳ ки додаш ба ҳар неку бад дастгоҳ чунин гуфт кей довари додгар ту доди маро зӯру ҳушу ҳунар ту бурди тани ҷодувонро зи ҷой ту будӣ ба ҳар некиям раҳнамой ҳамон гаҳ хурӯш омад аз карраной ба шӯтам биёвард лашкар зи ҷой
از آن مرغ کس روی هامون ندید، جز اندام و چنگال پرخون ندید. زمین کوه تا کوه جز خون نبود، زپرش تو گویی که هامون نبود. بدیدن پرخون تنی شاه را، کجا خیره کردی روخی ماه را. برو آفرین کرد یک سر سران، سواران جنگی و کنداوران. شنیدن سخن در زمان گرگسار، که پیروز شد نامور شهریار. تنش گشت لرزان و رخسار زرد، همه رفت گریان و دل پر زدرد. سرا پرده زد شهریار جهان، با گردش دلیران روشن روان. زمین را بدی با بیا راستن، نشستن برخان و

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

шунавандагони азиз, бори дигар ёдрас мекунем дар мавҷи аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз. Телефонҳо барои тамос 2766 ва 2795 94 масъули барнома ҳастам. Инобат Икром, коргардон Парвиз Воҳидов.

0: аклаш комил нест ки карда истодааст ё ин ҳолате ки модар ягон кори хона андарон аст у тифл ягон беодобӣ мекунад ин чизҳои бисёр мушоҳида мешавад у аммо
1: муташаккур воқеан ҳам дуруст дар имрӯз дар ҷоҳои анамин ҷамъияти ҳам чунин корҳо ба вуқӯъ меояд масалан дар чунин ҳолат бояд чӣ кор кард
2: ташаккури зиёд хеле ман гуфтам мо бояд ки бетараф набошем ин вазифаи ҳар як шаҳрванд аст дар ҳолате ки бибинад ки ҳуқуқи кӯдак поймол чӣ дестааст мо вазифа дорем ки ба сохторҳо ба мақомотҳои дахлдор хабар расонем ҳози мо пештарак нисбати бетарафии шаҳрвандону бетарафии падару модару бетарафи омӯзгор мисол ҳаминро сухан кардем ки имрӯз ҷомеаи мо бетарафира пеша гирифтааст тасаввур кунед ки моу шумо мисол солҳои давраи шӯравӣ фаъолияти корӣ мекардем тамоми шаҳрванд ҳуқуқе дошт ки мисол кӯдакро дар вақт ҳолатҳои ҳамин мисол ба падару модарашон насиҳат кунад ё ки падару модар таълим гирад ё ки мо мисол оварда мешавад ки ман шахсан хатам вақте ки баъди дарсӣ буд дар назди кӯча бозӣ мекардем як калонтар меомад моро ҷанҷол мекард ки рав бачам дарс дахон ин нишонаи чи нишонаи бетарафӣ набудан буд ё ки омӯзгора медидем худмон давида мерафтем сиёсат чан хеле хуб буд ки давида аз роҳ яъне ман мислидем ки омӯзгор моро набинад имрӯз мисол барои ҳамин бетарафӣ шидан дар кор нест ман фикр менам ҳар яки мо дар ин ҳолатҳо вақте вохӯрми мо бояд ҳамун занақати агар тавонем як бор суҳбат кунем фаҳмонем ки модар хоҳар бародар ҳамин кори шумо хато аст ин кӯдак бояд мисол ба меҳрубон ниёз дорад на ин ки ба латукуба шиканҷа
1: мушкил сари он аст ки имрӯз масалан аксари падару модарон дуруст аст ки дар ҷойҳои ҷамъияти онҳо бисёр латакуб мекунанд фарзандони худро ва ҳатто агар ки масалан бетараф ҳам набошӣ мегӯянд ки ин фарзанди ман аст масалан ин кори ман аст дар чунин ҳолат масалан чӣ бояд
2: о хуб надорад дар ин ҳолат мову шумо бояд сиёмка кунем имрӯз ҳама мо телефон дорем ҳамин ҳолатро сиёмка кунем ба вазорати корҳои дохилӣ ва мо партофтан дар кор дар ҷомеа мепартед дара пеши
1: моне тарбия зӯровари нест
2: барои ҳамин мегӯям ки агар мову шумо ҳамин кора бисёртар кунем сечор партем се каса ба ҷавобгарӣ кашида шавад ман фикр менам дигарро дарс мешавад ҳамин чиз аз байн меравад имрӯз кӯдак барои тарбия аст набун ки барои зӯроварӣ
1: шумо метавонед як бори дигар барои шунавандагони мо анамон телефонҳои боварӣ маркази вакулатдор оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро барои шунавандаҳо эълон кунед
2: телефони кории шахси ман кабинети кории ман 2 21 74 39 бахшиш 2 21 74 39 ва телефони дасти ман 2 93 3 9 68 68 мебошад. Пайваста ман омода ҳастам ки ҳамчунин метавонам ба сомонаи ваколатдор оид бокунисам www.ombudsman.tg ва vhk.tg ин сомонаи кӯдак мебошад ки дар онҷо метавонам ҳамон тамоми саволҳои хушона посух ҷавоб навиштан ма ваму посух медиҳем. Шахси масъул шидаги аст, ман боварӣ дорам ки посух медиҳад.
1: шунавандагони азиз, шумо андешаи Нозимов Абдулҳалим, муовини сардори шӯъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқи кӯдаки дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистонро шунидед ва дар мавҷ аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва дар ҳамҷиҳам вақти барои мо ҷӯ дошта ба поён мерасад. воқеан ҳам ғамхӯриҳои имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус пешвои миллат президенти мамлакатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҳимояи манфиатҳои кӯдакон баланд бардоштани дараҷаи маълумотноки инкишофи зеҳни тансиати онҳо аз он шаҳодат медиҳад ки давлати мо барои ояндаи дурахшони худ пойдевори мустаҳкам гузошта истодааст ва таҷлили ин ҷашн ба хотири роҳандозӣ гардааст ки насли калонусол таваҷҷӯҳи бештар ба кӯдакон ва тақдири ояндаҳои онҳо дошта бошанд шунавандагони азиз масъули барнома будам инобати икром ва инҷо меҳмони о чизе гуфтан мехостанд бошад марҳамат
2: ташаккури зиёд дар фарҷоми барнома мехостам ки тамоми кӯдакони моро ба бахшида ба рӯзи байналмилии ҳуқуқи кӯдак табрик гӯям ба яку яки онҳо сиҳатӣ саломатӣ умри дароз ва бурдбориҳоро тамоно намоям ташаккур дида
1: ба шумо низ ташаккур мегӯем ва дурнарави шунавандагони азиз чунки барномаҳои дигари радиои фарҳанг идома дорад масъули барнома будам инобат икром коргардон парвез воҳидов то барномаҳои дигар хонаободу саодатманд бошед

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух хеч шуд тифли беқарор, мешитобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон, ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад, беибо ғалтону хезон меравад. Гӯй аз чизе гурезон мешавад, дар канори панҷ пинҳон мешавад. Ҳамчу тифле меиртобад бар сараш, медарояд дар канори модараш.

0: тоҷикӣ. тоҷикӣ ном гузоштани забони мо таърихи дерӣ надорад. Дар навиштаҷоти бозёфтшуда аз ноҳияи турфони чин дар як навиштаи гимнҳои монавӣ бори аввал номи тоҷик дар шакли тоҷикона омадааст ки ба гуфти муҳаққиқон он аз вожаи тоҷик ҷамъи пасванди она пайдо шудааст. ин навишта дар сатри ҳафти матни М339 дар шакли бар тоҷикона авак ба лаҳни тоҷикӣ омадааст. вожаи суғдии авак дар портӣ ба шакли аваз ва дар форсии миёна ба шакли авак ба маънии овоз, нутқ, сухан омадааст. яъне метавон ин калимаро ба шакли ба лаҳни хонд. дар бораи вожаи тоҷикона бошад, ақидаи донишмандон чунин аст. пеш аз ҳама ба ақидаи онҳо вожаи тоҷик аз забони портӣ ба шакли калимаи мустақил ба забони суғдӣ дохил шудааст ва аз ин калима суғдиён бо истифода аз пасванди калимасози она вожаи тоҷикона сохтаанд. вале дар забони суғдии садаи ҳашти милодӣ дар баробари ин калима вожаи араб низ вуҷуд доштааст.
1: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.
0: ба ақидаи Зандерман ин вожа дар муқобили вожаи парсиг фарсии миёна ва ал фаҳлавия забони портӣ ё паҳлавӣ, забоне ки дар панҷ минтақа Исфаҳон, Рай, Ҳамадон, Маҳи Наҳованд ва Озарбойҷон бо он гуфтугӯ мекарданд, барои шахсони исломовардаи эронӣ тааллуқ мегирад ки ба забони фарсии нав ё забони тоҷикӣ гуфтугӯ мекарданд ва мақсад аз ибораи бар таҷикана авак бо лаҳни тоҷикӣ ё бо фарсии нав суҳбат ё қироат кардан аст. ин донишманди олмонӣ дар мақолаи худ бо номи як гувоҳии бостонӣ дар бораи номи тоҷик 1993 як нусхаи хаттии матни монавиро хонда тафсир карда ба кашфиёти бузурги ноил шудааст. матни он нусха роҳнамоӣ ва ҳидояте барои монавиён дар иҷрои дуо ва ниёиши дини монавӣ аст ки дар он гӯё вожаи тоҷик ба маънои монавиён ва забони дини монавӣ истифода шудааст. барои мо дар ин матн ибораи пар таҷигана авак муҳим аст ки маънои ба забони тоҷикӣ қироат мекарданро дорад. вале Лифшиц ин ақидаро бо сабаби номаълум будани гузориши ТШҷ аз лиҳози такомули овои ноустувор ва ғалат мешуморад. ӯ тарафдори решаи портӣ ва суғдӣ доштани шакли тазик ва таҷик мебошад. дар забони портӣ ба калимаи фарсии миёнаи таҷик аз рӯи қонунмандии забонӣ бояд шакли тазик ва монанди портии роз рӯз ва фарсии миёнаи рош рӯз мутобиқат кунад. این کلمه از زبان پارتی به زبان سغدی و بعداً به فارسی تاجیکی و زبان‌های ترکی گذشته است.

0: сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои муъаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад тор ро, менавозад хотири дилдодаю дилдор ро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг баш.
2: Бо радиои фарҳанг баш.

паём бахат аз нахуст офарин густарид бадон додгар кӯ замин офарид аз ӯй аст шодӣ аз ӯй аст зур худованди ноҳиду баҳрому ҳур худованди ҳасту худованди нест ҳама бандагони муъизиди якест аз ӯ бо бар соми найрам дуруд худованди кӯҳполу шамширу худ

ҳунар аждаҳост, агар бишнавад рози кеҳтар равост. Ман аз духти меҳроб гирьён шудам, чу бар отеши тез бирьён шудам.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

чугардад маъвиди дидор наздик, наяяд дигар аз ошиқ таҳаммул. Ба гашти боғ рафтам, то барорам дами чун лола хуш бо соғари мул. Маро шавқи ту гирёнид чандон, ки шуд пурхуни ашкам домани гул. Зибас нолидам аз фарёди мурғон, дар атрофи чаман афтод ғулғул. Ҷудо зон сарви қадду сунбули зулф, надидам қадди сарву зулфи сунбул. Чу мутриб лаб бубаст аз назми ҷомӣ, баромад аз суроҳӣ бонги қулқул.

то чу ҷоми майзи дастам рафтаӣ, бо дили пурхун чу соғар мондам. рӯзу шаб дар интизори мақдамат, чашм бар раҳ, гӯш бар дар мондам. чун зади тиғи макун бас зон ки ман зинда баҳри тиғи дигар мондам.

ҳалқаи гӯши туро ҳар ки бадин лутф бидид, ҳалқаи бандагии ишқи ту дар гӯш кашид. ҳалқаи гӯши туро то шудам ҳалқа ба гӯш, ҳалқасон кори маро низ сару пой падид. гӯшади симбар аз ҳалқаи зар гашт гарон, ҷои он дорад агар нолаи моро нашунид. мон дар ҳалқаи гӯши ту гирифтор дилам, гарчи бисёр аз он роҳи бурун шуд талабид. зар шуд аз ҳалқаи гӯши ту маро чеҳра, вале натавон гавҳари васли ту бадин бач харид. ҳар куҷо ҳалқа задан аҳли малоҳат, чу дилам ҳалқаи гӯши туро дид, аз он ҳалқа рамид. гӯш кун, гӯш, ки аз бори ғами фурқати ту ҳалқа шуд қомати ҷомию ба гӯшат нарасид.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳо ид, балки айёмест, ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад, то фаромӯш насозанд. Масъулияти солимӣ, рушду инкишофи ҳаматарафа, тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон, шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бардӯши мост.

бо ҳама халқ ошно ва аз хештан бегона бош. Баъд аз он бо некномӣ дар ҷаҳон афсона бош. Сина аз ранги дурангӣ соф кун оинавор, гаҳ муқими Каъбаву гаҳ сокини майхона бош. Ё мазан лофи муҳаббат, ё ки шӯхиҳои ҳусн, ҳар куҷо шамъе ки равшан мекунад парвона бош. То тавонӣ дар сафи мардон зи аввал ҷо бигир, чун дароӣ пои худро пеш нӣ мардона бош. Гар намехоҳӣ ки дарди сар кашӣ аз рӯзгор, ҳамчу ҳозиқ бо камоли зиракӣ دیوانه باش.

0: чӣ сайдам ман, ки на бисмил шудам, ни зеби фитроки. Нас хунам замин олуда шуд, ни домани поки. Нигоҳам ро тамошои гулу гулшан нами бояд. Маро дар кунҷи узлат ёди рухсори арақноки. Маро куштию аз хунам нигорин дасту по кардӣ. Барои куштани ошиқ аҷаб қаттоли чолоки. Дилам аз бетамизиҳои абнои замон хун шуд. Набуди кош лавҳи хотирамро нақши идроки. Фалак гар сифларо иззат диҳад, хораш кунад охир, ҳаво зад бар замин, бардошт боло чун кафи хоки. Маро шӯри ҷунун аз пантиносӣ кам намегардад. Чӣ имкон аст роҳи шӯла бандад мушти хошоки. Набошад ҳеҷ доғ аз доғи ҳаҷри дӯст сӯзонтар. Ба васли шам кай парвонаро зоташ бувад боки. Надидам дар баҳори зиндагӣ ҳозих дар ин саҳро, ба ғайр аз лола ҷуз доғи диливу синаи чоки.
1: یادی ایامی که پر از می سبوی داشتیم، شب همه شب بر سری غم های و هوی داشتیم. گردشی دوران گلی ما را چنین پژمرده ساخت، ورنه در این باغ ما هم رنگ بوی داشتیم. زین قلاب اندیشه کن، ما را به چشمی کم مبین، در دیار خیش ما هم آبرویی داشتیم. شب نهان زغیار ما و یار در مزمی بیسال، ما هم از ایمای ابرو گفتگویی داشتیم. چاک های سینه ما حاضیق آخر به نشد، ما زمیشگانش غلط چشمی رفویی داشتیم.

0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳо ид, балки айёмест, ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад, то фаромӯш насозанд. Масъулияти солимӣ, рушду инкишофи ҳаматарафа, тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон, шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. Мувофиқи маълумоти Институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: Кӯрҳи омодагӣ барои баргузории озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон идома дорад. Дар ин хусус агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Озмун дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивал, намоиши иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ гардидааст, баргузор карда мешавад. Тибқи иттилои манбаъ, озмун дар бани дониш ҷони муассисаҳои тасдиқоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида шуда, моҳи ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад. Озмун бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи таърихи фарҳанги миллӣ доир мешавад.

0: занандаи ҳукумати шӯравӣ ино ба ғайр аз ин ӯро ба ҷосусӣ ба хадамоти бегона хадамоти масалан берунӣ муттаҳам мекарданд ки албатта ин чиз ҳеҷ воқеият
1: нозмоолима
0: алоҳида роҷеъ ба ин суҳбат мекунем бинобар ин ӯро низ ҳамин гуна як парванда сохтанд барояш бурданд ва бисёр кӯтоҳ буд замони баррасии парвандаҳо ва ҳамин гуна ӯро низ эъдом карданд ба қатл расонданд ва аз байн бурданд ва ҳамин гуна сарнавиштро шахсияти дигар нисор муҳаммад дорад
1: дар бораи Нисор Муҳаммад азизони мо на ҳамаашон огаҳӣ дошта бошанд ки Нисор Муҳаммад албатта дар бораи ин ду қаҳрамон то ҷое насли имрӯзи мо огаҳӣ дорад вале аз Нисор Муҳаммад камтар иттилоъ доранд ва мехоҳем аз ин ҳам барои бинандаҳои азиз ва шунавандаҳои гиромӣ иттилоъ дода бошем
0: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем он аз қабилаи Юсуфзай аст аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи туҳое ҳаст ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд дар пешовар буданд дар он ҷо зиндагӣ мекарданд бо забони тоҷикӣ бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд тавре мо ҳамаи мо шумо медонем он замон ки ҳоло покистон ташкил нашуда буд
1: бале
0: он минтақа дар зери султаи ҳиндустони бритонӣ буд
1: яъне
0: ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем забони тоҷикӣ дар ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд забони коргузорӣ буд забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он сол замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд онҳо ҷузве аз фарҳанги аз тамаддуни забони форсиву дарии тоҷикӣ буданд бинобар ин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст ин муборизаро бо мустамликадорони англисӣ дар ҳиндустон шурӯъ кард ва баъдан ба вақте ки дар афғонистон амонулло хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт он аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар ин ҷо дид гуфт ки хуб ин ҷо ман биём ин ҷо корам беҳтар мешавад ва ин ҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд ба иттиҳоди шӯравӣ омад ба тошканд омад ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне ба забони имрӯзӣ вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои поягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун зеҳни тоза соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳаққҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон нусратулло маҳсум ва шириншоҳ шотимур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум карданду эъдомаш
1: замон буд репрессия мегуфтанд аз байн бурданд ва Нисор Муҳаммад донандаи хуби забони форсӣ буд забони урду буд забони пушту буд забони арабӣ буд яъне бисёр аз лиҳози забондониам як марди вораста буд ҳамзамон дар русия ба ҳайси устоди забони урду ва пашту тадрис дошт дар бахши шарқшиносӣ яъне як инсони хеле огоҳу бедор ва донишманд ки ӯ низ мисли Аббос Алиев ки он ҳам дар зербино маорифи мо хеле нақш дорад ва аз ҷумла устод лоҳутӣ низ як замон ҷонишини Аббос Алиев буданд дар бахши маоруф ончуне ки шумо феълан зикр кардед муовини вазири маориф ба истилоҳоти имрӯза
0: воқеан Нисор Муҳаммад ба ғайр аз донистани он забонҳое ки шумо номбар кардед ӯ пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди осиёи марказӣ ҳам буд яъне қавмиятҳои дигари хурде ки инҷо соҳиби забон буданд забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмии худ пажӯҳиш мекард ва як шахсе буд ки масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрису таълим дар макотиби хуб замони нав ва Нисор Муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кореро кардааст ки устод лоҳутӣ барои адабиёти мо кардааст استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نثار محمد همین گناه آمد و در نظام معارف نوی زبان شوروی نظام تعلیم مکتبی را برای همه مؤسسات تعلیمی راه اندازی کرد
1: و انتشار کتاب های

0: ки дар ҳамон замон барои яъне аз назари методик, аз назари усули тадрис,
1: бале, дуруст таълиму тадрис буд. Ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи Тоҷикистон бисёр қотиона мубориза мебурданд.
0: Ва мехостам аз он ки як замоне инҳоро ҳамчун душмани халқ эълон карданд бадбахтона ва ба бахти бади миллати мо ва рӯзе ам расид ки сафед шуданд, яъне ки далелҳои сафедкунии онҳоро ёфтанд. Мехостам аз ин гуфта бошем ки иқдоми сиёсии ҳукумати вақт ё барқароркунӣ адолати иҷтимоӣ кадом солҳо буд ки ин нафарҳое ки номашон зикр рафт сафед шуданд, яъне бегуноҳиашон собит гашт.
1: Ҳамаи онҳое ки дар ҳамон соли замон
0: инҳо се нафарам нестанд зиёд
1: созии виссарионови сталин ба маҳкама кашида шуданд ва кушта шуданд. Қабл аз ин ки ба ин суол ҷавоб бигӯем, бояд бигӯем ки раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт. Вақте ки мо мебинем аснади ҳамон соли замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд, яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. Яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохта шуда ва ҳукмашон пешакӣ маълум,
0: яъне ҷаълӣ буданд.
1: Бале, ҷаълӣ, яъне сохта шуда буд.
0: Дуруст.
1: Дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. Инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. Фурсати ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд ки он ҳақиқат дорад ё надорад. ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. Парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд ки онҳо маҳкум ба марг буданд. Билофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарин кӯтоҳ ҳар се онҳо ба қатл расонида шуданд. ҳатто дигар имкони дигар масалан бозрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштан, хеле бо таъҷил сохта шуда буданд. Бинобар ин чизе буд ки тамоми ҷомеаро нигарон мекард. Ин албатта дар замони бар сари қудрат будани Иосиф Виссарионович Сталин ва баъд аз марги Сталин ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд ва дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушов омад, корҳоеро ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
0: Яъне
1: ин сафед кардани ин се нафар қаҳрамони барномаи мо ва ҳамаи онҳое ки баъдан сафед шуданд, ин пеш аз ҳама далели асосиаш ин як иқдоми сиёсӣ буд то барқарор кардани адолати иҷтимоӣ. Яъне ҳадаф барқарор кардани адолати иҷтимоӣ набуд. Адолати иҷтимоӣ баъдан дар дунболи ҳамин чиз то андозае иҷро шуд, дар дунболи ҳамин иқдоми сиёсӣ.
0: Ҳадафи асли дигар буд, вале
1: ин буд ки шахсиятҳои зиёде саршинос, мубориз, дар миёни мардум маҳбуб бисёр ноодилона ба ғайри ҳақ кушта шуданд. ҳатто масалан то замоне ки Сталин зинда буд, ба забон овардани номи ҳаминҳо барои дигар касо чӣ буд? Мамнӯъ буд. Ин ҷурм ҳисоб мешуд. Ҳатто номи ин шахсиятҳоро ба забон гирифта намешуд. Ин як фазои ноумедиро барои мардуми ҳамон замон нисбат ба ҳукумати марказӣ ба вуҷуд оварда буд ва бояд ин ноумедӣ аз байн мерафт. ва ин фоҷиае ки бар сари миллатҳо омада буд, аз ҷумла бар сари миллати тоҷик, дар дили мардум ҳамчун доғ нишаста буд. яъне ин чизе набуд аз чашмҳо пинҳон монад. ҳарчанд ки дар бораш суҳбат кардан мамнӯъ буд, аммо худи мавзӯъ, худи масъала, худи мусибат дар дили мардум ҳанӯз чӣ мекард? ҷӯш мезад, ҷой дошт. Бинобар ин вақте ки дар ҳукумат шахсиятҳои нав омаданд, хостанд ки ҳамин доғро аз домани ҳизби ҳукмрон, аз домани ҳукумати вақт пок кунанд инро ва мардумро нисбат ба сиёсати марказ дилгарм кунанд ва бигӯянд ки не, мо ҳамамон масалан як хел нестем. дар миёни мо касоне ҳастанд ки инсоният, хуб башардӯстӣ, хуб
0: адолат ин чизоро
1: мефаҳманд. Бинобар ин комиссиони махсус ташкил шуд ва ҳамаи ин парвандаҳо аз сари нав баррасӣ шуд ва бо ҳамон далеле ки инҳо яъне хеле парвандаҳошон сохта буд, яъне иқрорҳояшон зери фишору шиканҷа буд, иҷборӣ буд, дар хеле муҳлати кӯтоҳ ин баррасӣ шуда буд. яъне он мароҳили ҳатмиеро ки бояд ки парвандаҳои додгоҳӣ тай мекарданд, онро нагузашта буд, вакили дифоъ надоштанд. ҳамаи ин мавридҳоро, нуктаҳоро ба назар гирифта, онҳоро дигар бора сафед تفید کردند. یعنی تو اندازه عدالت اجتماعی تامین شد، یعنی نام آنها همچون که خائن خلق بودن و دشمن خلق بودن اینا از سر زبان ها برداشته شد. اما یک چیز جالب مهم این است که حکومت وقت همه عیب رو بر سر رهبر پیشین انکویدی گذاشت. در این میان مثلا تا 20 سال هم نگذشته بود از قتل اونها و بسیار شخصیت ها عاملانی که در پرونده سازی محکوم کردن غیر قانونی و در قتل غیر قانونی اینها دست داشتن، هیچ کدام از اونها با محکمه کشیده نشدن، هیچ کدام اونها مثلا آگاهی هم نگیرن، همه اونها در زندگی خود همون طوری که بودن موندن و در پست هایی که داشتن فعالیت میکردن. یعنی این من برای چی میگم که این اقدام سیاسی بود؟
0: بله درست.
1: همین نکته رو به نظر گرفتم میگم که این اقدام سیاسی به اون خاطر بود که اگر واقعا میخواستن عدالت اجتماعی رو برقرار کنند، باید که عاملان این مصیبت ها رو نیز یا که این جنایت ها رو که مردم رو بیگناه کشتن اونها رو باید چیکار میکردن؟
0: مجازات
1: میکردن، باید دعوت میکردن، بازپرسی میکردن، خب مور رو از خمیر جدا میکردن. چون این کار نشد، پس این دلیل اون است که این اقدام سیاسی بود به خاطر اونکه جلب توجه مردم به سیاست حکومت دیگر باره خوب یعنی پاکسازی شد. این بود
0: ماهیت اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای از مسکو آوردن و در وطن دفن کردن مشت خاک آنها، یعنی چی ارزش چی ماهیت دارد برای فردای ما، برای یعنی منظور بنده در خودآگاهی و خودشناسی و وطنداری چی نقش میتواند داشته باشد.
1: من روند رو پورا پیگیری کردم و دیدم که این شاهکاری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کردن نسبت به این سه شخصیت تاریخی خودش یک قهرمانی دیگر است.
0: بیشک
1: این از چند جهت اهمیت بسیار بزرگ دارد برای تاجیکستان. پیش از همه این اهمیت سیاسی دارد، یعنی این بیانگری استقلالیت تام تاجیکستان. اگر دولتی که استقلال نداشته باشد نمیتواند در این سطح با کشور دیگر مذاکرات کند، یعنی حسن تفاهم کند، یعنی این معرکه را در سطح بسیار عالی هم در محل دفن آنها و هم در تاجیکستان برگزار نماید. و طوری ما دیدیم مقامات حکومت فدراسیون روسیه و مقامات بلندپایه تاجیکستان در این روند کارهای مشترک بسیار را انجام دادند و بسیار با احترام، با اکرام، با عزت مشت خاک این قهرمانان از محل دفنشان برداشته شد، با شکوه، با احترام و با همه اون رسمیاتی که برای برگزاری چنین معرکه‌های سیاسی لازم است این کار انجام پذیرفت. از همه نقطه بسیار تکان دهنده و بسیار که آدم را در دلش شور میاندازد، یعنی بیدار میکند، این به فرودگاه شهر دوشنبه شخصا تشریف آوردن پیشوای معظم ملت بود که این سه قهرمان را مثل سه شخصیت والا مقام زنده استقبال کردند.
0: خیلی عزتمند
1: بله با... یعنی ببینید مثل که برای استقبال سروران کشورها میروند خودشان رفت میدان فرودگاه با همه اتریبوت های لازمی یعنی تشریفاتی آراسته شده بود و پیشوای معظم ملت رفتند و آنها با احترام این مشت خاک ها را این صندوقچه های تراب آنها را به نزد پیشوای معظم ملت آوردند. ایشون همچون شخصیت های زنده به آنها تعظیم و احترام خود را بیان کردند، بر سر صندوق تربت آنها شخصا برای همشون دست کشیدند که خیلی معنی زیاد دارد، یعنی این درجه عالی قدردانی و قدرشناسی و عزیز بودن آنها را در نزد سروران دولت نشان میدهد. هر کدام این صندوق های تراب یا که مشت خاک آنها در ماشین الهیده گذاشته شد، مثل که سروران کشورها را در یک ماشین الهیده میگذارند و بعدا با مشایعت یا همراهی گارد فخری آنها به مسجد مرکزی تاجیکستان به نام امام اعظم آورده شدند و شخصیت های بلند روحانی ما برای آنها مراسم نماز جنازه خواندند و همگان آنها به قبرستان لوچوب که جای اربابان سیاسی و ادبی و جمعیتی تاجیکستان است جایگاه بلند دارد با اونجا برده شدند و شخصیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی یعنی مقامداران و خب همه عالمان و زیان اشتراک کردند. یعنی ببینید که این روند همه طبقه های جامعه رو فرا گرفت.
0: بله
1: یک حرکت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و معنوی بسیار سازمان داده شده
0: بله
1: با وجود آمد.
0: امر دل بود همگی و دو نکته رو که بنده مشاهده کردم میخوام اینجا گفته باشم. یکی وقتی پذیرش آن تربت ها آن تراب هایی که ماندن و سرور دولت پیششان تعظیم کرد، هر کسی که در تلویزیون دید یا در صفحه اجتماعی دید اشکش به اختیار ریخت. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قاعده بیرون نبودیم. و دوم он ки имрӯз ҳам ва шояд фардоҳои дигарам агар мо Балучоб равем, мардумро мебинем ки гурӯҳ-гурӯҳ мераванд ва зиёрат мекунанд.
2: Бале,
0: ки ин хеле аз худогоҳи мо, аз муҳаббат бар ватан, аз эҳтиром ба гузаштагон далолат мекунад.
2: Бале.
0: Бафармоед.
1: Ва воқеан аз он ки мардум чаро ашқ рехтанд. Ин шахсиятҳо мазлумона маҳкум ва кушта шуда буданд. Ва вақте ки дар сатҳи шахсияти аввали мамлакат онҳо қадрдонӣ шуданд, ба ватан бозгардонда шуданд, адолати иҷтимоӣ, адолати таърихӣ барқарор шуд. Ва воқеан ҳеч касе наметавонад дар вақте ки дар замоне ки барқарори як адолати таърихӣ рӯбарӯ мешавад ашк нарезад. Ин чизе аст ки аз дили одам худаш мисли як чашма меҷӯшад ва бирун мешавад. Бинобар ин ашки чашми мардум аз як тараф ба хотири чӣ буд? Ба хотири он ки ин адолат билохира барқарор шуд. Мардум мисле ки имрӯзро интизор буданд ки бояд як рӯз як нуқтае гузошта шавад ва он нуқта гузошта шуд. Ва дигар ин аст ки шодӣ буд. Шодӣ чӣ буд? Шодӣ аз сарбаландии миллат буд. вақте ки туроби онҳо дар ин сатҳи баланд риояи расмиёт ба тоҷикистон баргардонида шуд, ин пеш аз ҳама нишонаи бозгардонидани каромати аз даст рафтаи миллат дар он соли замон буд. яъне он каромат, он шарофат тавассути ин иқдоми пешвои муъаззами миллат ба тоҷикистон баргашт ва мардуме ки худашонро таҳқир шидаву нотавону мазлум медиданд дар ин лаҳза худашонро хушбахт, худашонро соҳибватан, худашонро соҳибдор диданд ки мо соҳибдорем, мо пешво дорем ва ӯ бисёр мудаббирона ин корҳоро анҷом медиҳад. чизи дигар ин аст ки миллати мо фарҳангу урфу одату оинҳои вижаи худашро дорад ва вақте ки мушти хокҳои қаҳрамонон аз москав ба тоҷикистон оварда шуд, миллати тоҷик бо сарвари пешвои муъаззамии худ қарзи таърихиеро ки дар назди ҳамин қаҳрамонони худ доштан иҷро кардан, яъне он вазифаеро ки бояд хоки онҳоро дар ватани худ дафн мекардан, ба ватани худ меоварданд, ин чиз анҷом шуд. яъне ин сабаби оромиши хотири ҳам худи рӯҳи ҳамон бузургон шуд ки рӯҳашон дигар ором шуд. вале дар мо яъне ё хокаш ё ки ҷасадаш бозмондааш ҳар чиз бояд бояд ки ба ватан оварда шавад, ҳарчанд ки ҳамин кураи замин ватани аслии тамоми инсонҳои рӯи замин аст, аммо ҳар кас як ҷо як пораи
0: қалбе хоки ватан ки дигар аст.
1: бале ва хоки тоҷикистону пораи қалби инсонҳо ин ба дигар муҷассим ва ба дигар ба ҳам омехта шудагӣ ҳастанд. бинобар ин яъне ин рисолати фарҳангиву диниву оинии мо низ дар ин раванд иҷро шуд ва пешвои муъаззами миллат хотираи онҳоро шод ва рӯҳашонро ором карданд ба ин кор ва мардум ҳам дигар хотирҷамъ ва дигар ин ки мардум дигар метавонанд ки барои адои эҳтиром ба шахсияти маънавии онҳо қабристони рамзии онҳо бираванд, адои эҳтиром кунанд, он пайванди таърихӣ нигоҳ дошта шавад ва воқеан сабаби яке аз аҳамиятҳои дигари ҳамин иқдоми пешвои муъаззами миллат ин ҳамин нигаҳдоштани пайванди таърихӣ аст. бо ин амал ҷаҳон дид ки тоҷикистон дар хатти ормонҳои бунёнгузорони худ содиқ
0: мондааст, воқеан
1: онҳоро фаромӯш намекунад, онҳоро эҳтиром мекунад, ормонҳои онҳоро дар зиндагии худ амалӣ мекунад. яъне ин пайванди таърих аст ва намегузорад ки номи онҳо фаромӯш шавад, намегузорад ки ҳайсияти онҳо аз назари мардум афтода бошад, баръакс онҳоро ҷойгоҳи онҳоро баланд мекунад. ва ин дигар тарафи масъала аст ки дирӯзи имрӯзи моро ба хотири фардо мепайвандад. яъне ин кор ҷавонони моро бо таърихамон ошно мекунад, дар дили онҳо меҳри ватанро зиёд мекунад. ин худаш як нав мафкурасозии миллӣ дар замони нав аст. ин худаш яке аз омилҳо ёки аз фишангҳо ёки иқдомҳои бисёр муҳим барои сарҷамъиву барои ваҳдати миллат аст ки пешвои муъаззами миллат анҷом доданд ва ба ғайр аз ин аҳамияти хориҷӣ ҳам дорад.
0: сад дарсад.
1: ман ҳамин чанд рӯз шуд ки тамошо мекунам шабакаҳои иҷтимоиву шабакаҳои моҳвораиро. дар шабакаҳои форсизабон дидам ки роҷеъ ба ин иқдоми пешвои ва ҳамин раванде ки ба анҷом расид гузоришҳои бисёр муфассале пахш шуд, назари коршиносон гирифта шуд. хуб дар бораи нуфузи хориҷӣ ёки нуфузи байналмилалии тоҷикистон соҳбат шуд. онҳое ҳам ки хусусан аз кишварҳои афғонистону покистону ҳиндустон шахсиятҳои бисёре изҳори сипос ба пешвои муъаззами миллати мо карданд ба хотири қадршиносӣ ки чун онҳо дар ҳамин кор дар ҳамин иқдом онҳо худро шарик ҳимода. яъне ин як ҳамбастагӣ на танҳо дар дохили тоҷикистон балки дар ҳамин минтақа ва ҷаҳон низ эҳсос шуд.
0: воқеан ҷаноби олӣ нишон доданд ки пайванди мо гусаста шаванда нест. он рӯзам дур нест ки амсилаҳои устод лоҳутӣ, ҳабиб юсуфӣ ва бо чандин дигар шахсиятҳое ки дар таърихи тамаддуну фарҳанги мо хидмат карданд бозгардад. و جهان سپاس از شما خاطر اینکه یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت. لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلی‌زاده بودند در یک نشریات ادیب مهمان ما.
1: با یک جمله میتوان جنبست کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انجام دادند، ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرت خودشناسی و خیشتن شناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود.
0: زنده باش واقعا. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад.

0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳоӣ балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад то фаромӯш насозанд масъулияти солимӣ рушду инкишофи ҳаматарафа тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост
1: дар ноҳияи қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем. ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

Ассалому алайкум, дӯстони азизу арҷманд, мухлисони барномаи радиои фарҳанг таҳти унвони адабиёти ҷаҳон ва ҳаводорони каломи ҳунарӣ. Хоб, ин соат, ин лаҳза мо тасмим гирифтем бо шумо дар чаҳорчӯби барномаи кайҳо боз густариш ёфтаи адабиёти ҷаҳон дар бораи эҷодиёти яке аз адибони маъруфу машҳур ва хеле пуровозаи иёлоти муттаҳидаи амрико Гарриет Бичер Стоу бо шумо суҳбат бикунем. Гарриет номи занона аст, исми занона аст, боно аст ин адиб, ин нависанда. Бичер фомили духтаронааш аст, Стоу он фамилия, ки баъди эзивоҷ карданаш ба фамилияи худаш изофа кардааст. Хуб, имтор як тартибе ҳаст дар дунёи ғарб, дар худамон ҳам ин гуна ҳам ҳаст.

ки агар кас ба шавҳар барояд бону бошад, фарз карди, агар нахоҳад ки фамилияи ё ки насаби асосияш пушти парда бимонад, дар радифи фамилияи худаш фамилияи шавҳарашро изофа мекунад ва мешавад ду исту насаба. Гарет Бичестоу таваллудаш 1811, марг аз 1896. хеле умри дароз дид, умри бобаракат дид ва дар адабиёти ҷаҳон шӯҳрати комил дорад. Бубинед, адибони ҳастанд ки мисли Александр Дюма беш аз 100 асар навиштаанд, масалан Даниэл Дефо 150 асар навиштааст, дигар масалан Валтер Скотт ё ин ки масалан Фицджеральд ё дигар ё Синклер ё адибони дигари ҷаҳонӣ асарҳои пуршумор навиштаанд. аммо адибоне ҳастанд ки дар баробари ҳамин навъҳои гуногуни насри баъди як роман, як қисса, як асари том навиштаанд ва бо ҳамун асарашон шӯҳрати ҷаҳонӣ дарёфт кардаанд. Гарет Бичестоу, ин нависанда бонуи амрикоӣ, ибтидои асри 19 ва то поёни асри 19 зиндагӣ кардааст. фақат бо як романи хеле машҳуру маъруфаш, романи кулбаи Томамак ё кулбаи амаки Том шӯҳрат дорад. ба забони русуна тарҷума кардан Хижина дяди Тома. дар мо ҳам тарҷумаи хеле зебо шудааст ин солҳои, агар ғалат накунам, солҳои 70-ум алакай ин романро ба забони туҷикӣ тарҷума кардаам. яъне як романе ҳаст ки бо ҳамин романаш дар маҷмӯи осораш ана шӯҳрати офоқ пайдо кард. хеле хеле ана дар радифи бузургтарин нависандагони ё ки адибони амрикоӣ ӯро ном мебаранд. ва ҳатто як далеле бигӯям ки Авраам Линкольн, 16-умин президенти Амрико, ки муаллифи декларатсия ки эъломияи раҳои ғуломон буд, аз ғуломон, аз ғуломӣ озод кардани мардуми сиҳпост буд, соли 1865 баъдан ӯро ба ҷони ӯ суиқасд карданд. ҳамин Авраам Линкольн ҳангоми суҳбат бо Гарет Бичестоу ҳангоми мулоқот як ҷумлаи хеле зебо гуфтааст: шумо як бонуи хурд, аммо як ҷанги калонро роҳандозӣ кардед. яъне як ана ҳамин муборизаи беамони Гарет Бичестоу бар зидди ғуломдорӣ боиси он шуд ки ҳамин эъломияи раҳои ғуломон дар Амрико тибқи ислоҳоти 13-уми Конститутсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷумъа амал пошид. яъне такомбахши ҳамин як ислоҳоти башардӯстона ҳамин нависандаи амрикоӣ бо исми мубораки Гарет Бичестоу буд. акнун бояд бигӯям ки аз эҷодиёти ин кас, ин адиби машҳур, ҳатто ба Лев Николаевич Толстой ҳам таъсири бисёр ҷиддӣ кардааст. дар ҳамин Толстой, ки ана таваллуду маргаш 1828-1910 ҳаст, яъне баъди фаути ана Бичестоу боз як тақрибан 15 сол дигар умр дидааст, аз эҷодиёти ин кас огаҳ шуда, ҳамон принсипи бисёр машҳури муҳаббат ба наздикон, ба ана одамони наздик, ҳамин гуна ана принципи хеле башардӯстонаашро баъд ривоҷ додааст. яъне боиси ин эҷодиёти Бичестоу, боиси такон додани мағзи хеле хеле нобиғаҳои адабиёту фарҳанги ҳунар шудааст. ин ҳамин ду мисол ман ба таври вай овардам, ба интихобан овардам. бояд бигӯям ки Бичестоу дар он айёме зиндагӣ кардааст ки солҳои 35-ум давраи камолоташ, ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико авҷи муборизаҳои озодихоҳонаи
ғуломон буд, яъне давраи буд ки шуруши, масалан, шуруши ғуломон дар Вирҷиния, ҷанги гражданӣ буд дар Канзас, дар ҳамон солҳо, солҳои 35-ум идома дошт ва баъдан шуруши, як шуруши бисёр машҳур аст, шуруши ана фермер Джон Браун, ки соли 1859 ана сурат гирифтааст. Аммо рамани кулбаи Том Амак бошад, соли 1859 чоп шуд. бинед дар ҳамон давра адибоне буданд ки бар зидди ғуломдорӣ садо баланд карда буданд. Гарет Бичестоу якумин нависандае нест ки ба ин масъала ро оварда бошад. Он вақт масалан Гаррисон буд, Филипс буд, ки бори аввал ҳамин гуна қисса ва романҳое навиштанд ки дар он мавзӯи ғуломии сиҳпӯстон инъикос ёфта буд. баъдан дар ҳамон давра хеле як романи машҳури Хилдред буд, ғуломи сафед. дар ҳамин роман дар бораи бедодиву истисмори ғуломони сиҳпӯст аз ҷониби сафедпӯстони амрико, аз ҷониби ғуломдорон хеле ба таври фоҷиавӣ тасвир шуда буд, ин масъала матраҳ шуда буд ва бонги истироб зада мешуд. яъне ғояи озодиву баробар ҳуқуқи нажодӣ ибтидояш агар бигирем, ҳанӯз дар поёни асри 18 дар амрико шуру шудааст. филипс уитли масалан яке аз намояндагони машҳураш, ҷон дикинсон, филип френо як шоири машҳури амрикоӣ аст, томас пейн, инҳо садо баланд карданд ва дар ҳамин давра мавзӯи ғуломдориро бардоштанд ва ҳаминтавр як жанри мустақиле ба вуҷуд омад бо номи қиссаи ғулом. яъне як жанре ки фақат аз ҳамин масъалаи дардноку ҳамин азиятоварӣ, ҳамин беҳуқуқии ғуломон қисса мекард. соли 1760 агар андак чуқуртар биравем, қиссаи Бритен Хэммон азобҳо ёки азиятҳои ғайриоддӣ ва озодии пурҳайрати ӯ чоп шуд. ҳамин қисса ва ин қисса як ғулғулаи афкан дар фазои адабию фарҳанги амрико. ва аслан он давра, масалан амрикоро агар касе таърихи амрикоро донад агар ёки таваҷҷӯҳ кунад агар, шимолу ҷануб буд. шимолаш саноатӣ буд, пешрафта буд, арзишҳои башарӣ ба ҳар ҳол риоят мешуд. аммо ҷануб, ки плантасия буданд, аграрӣ буд, кишоварзӣ буд, пурра аз ғуломоне иборат буд, ки аз африқо меоварданд ва ҳамчун қувваи кори онҳоро истифода мекарданд ва онҳо ягон ҳуқуқ надоштанд. онҳо ҳамчун олати корӣ, ҳамчун як нерӯи корӣ истифода мешуданд. ва ҳамон давра ду тенденсия, ду равияи идеологӣ дар ҳамон давра чӣ буд, густариш ёфта буд. яъне барҳам додани ғуломии сиҳпӯстон, бигзор онҳо одамвор зиндагӣ бикунанд дар амрико баробари сафедпӯстон, ва дуюм ғояи сепаратизм ё ҷудоихоҳӣ, яъне фиристодани ғуломон агар баробар ҳуқуқи нажодӣ имкон надошта бошад, фиристодани ғуломон ба дубора ба ҳамон ватанашон, ба африқо. ҳамин гуна ду тенденсия, ду равиши фикри ҳукмфармо буд дар амрико. хулоса мешуд, ки агар шуруъ шавад, бигзор шуруъҳо шавад, бигзор мардум хезиш бикунанд, агар ба ғуломон, ба ғуломони сиҳпӯст озодӣ надиҳанд. ва ҳатто як асари бисёр машҳури дар ҳамин давра аз як худи нависандааш ҳам сиҳпӯст буд, занги буд, Дэвид Уокер, бо номи Даъват чоп шуд, 1829 чоп шуда буд, ки дар ҳамин асар системаи ғайриинсонии ғуломдорӣ дар амрико сахт накӯҳиш карда мешуд ва иддао буд, иддао мекард Уокер, ки бигзор амрико баробари он ки ба сафедпӯстон тааллуқ доранд, бигзор ба сиҳпӯстон ҳам тааллуқ дошта бошанд. ин хел буд ва бигзор декларатсияи истиқлолият ёки эъломияи истиқлоли иёлоти муттаҳидаи амрико бигзор риоят шавад. ва як асари дигаре ҳам ба ёди ман меояд, Клотел ё духтари президент, ин асари Уэллс Браун ва ин қисса аст. албатта як қиссаи бисёр ҷолиб аст дар бораи Клотел, ном як духтаре ки ба ҳамин азияти ғуломӣ гирифтор шудааст. ва ҳама ҳамин асарҳо дар рӯҳияи ёки дар
زمینه تصویرهای ریالیستی ایجاد میشدند، یعنی واقع بینانه از حقیقت و عدالت همون دوره سخن میگفتند. و اگر هم تو خلاصه بکنیم، اگر در عموم همین غلامی برای بشریت همچون یک پدیده نفرت‌آور چی میشد، ارزیابی میشد. اکنون گرید بیچرستو اندکی اگر یک دو جمله از شرح اولش بگویم، دختری لایمن براون بود، پدرش روحانی بود و اومن در اولاشون همه دیندارون بودن و همه اونها همین غلامداری رو، غلامی رو بد می دیدن. یعنی یک انسان غلامی کسی دیگر باشد از نگاه رنگ پوست، این برای اونها نفرت آور بود. سال 1832 اولای بیچرها از شتات کنکتیکوت با شتات اگایو میکوچند. شتات اگایو در همون مرزی جنوبی غلامداری قرار داشت و اونها با چشم سر همین خودی همین گریت هم در خاطرهاش می نیست، با چشم سر وقتی می دیدیم که چگونه غلامان سیاه پوست یا زنگی ها رو سفید پوستان خوجهین غلامداران اذیت می دادن، بیرحمانه استثمار می کردن، با اونها همچون اشیا، همچون چیز، همچون یک پردمت، همچون یک واسطه کار، همچون یک مخلوق که حتی زبان ندارد مناسبت میکردن. و همین عقیده های انسان دوستانه گریت رو شوهرش هم که پروفسوری تیالوگیا بود، الهی شناسی بود، کالوین استو دستگیری میکرد. همین فامیلی استو چون که پیشتر ذکر کردم در پهلوی نسب دخترانه گریت بیچر اضافه شده است، چون که شوهرش کالوین استو پروفسوری الهیات بود و او هم همین گناه یک نظری خیلی بدبینانه به غلامی داشت. و از سالهای سیوم گریت بیچر استو به فعالیت ادبی شروع کرده است و اولین حکایه اوچرکیش همون وقت در یک مجله بود، همون وقت در امریکا اونا مجله بانوان میگفتن، چون که در ما هست مجله بانوان است، مجله فیروزه است، همیگونه یک مجله صرف زنانه بود و در اونجا حکایه اوچرکویش با نشر میرسیدن. و سال 1852 7 سال پیش از چاپی علایده رمان انا قسم قسم در مجله ایره ملی یا که دوران ملی نشر شد و طرز تصویری نویسنده در این رمان پر را گفتم ریالیزمی صرف است، ریالیزمی صرف است. و اصلا مقصدی گریت بیچرستو از ایجاد این رمان نه فقط ماهیت استثمارگرانه جامعه غلامداری رو یا که غلام با غلام گرفتن سیاه پوستان رو فاش کردن، نه، بلکه همین دگرادات یا که ویرانشوی اخلاقی و معنوی غلامداران و غلامان رو به تاثیر کشیدن بود، یعنی از نگاه ارزش‌های بشری البته. و اعتباری غایه‌ای و بدیهی همین رمان در همین است که همین نه فقط ماهیت همین پدیده نفرت‌آور رو فاش میکرد گریت بیچرستو، بلکه همین در زمینه اون که در همین گونه جامعه ارزش های بشری زود تغییر میوبند و با مردم سرویت میکنند، این بیرحمی و این استثمارگری و این رفتارهای غیر انسانی صادر کردن، همین ها را فاش کردن بود. مثلا در جای در همین اثر میگوید شما در غلامی، در غلامداری اگر حتی بیرحمی هم نداشته باشد یک اون چیز خوب پیدا کرده نمیتوانید، این گونه ندو میکند گریت بیچرستو. و در همین اثر آشکارا تصویر می شود، آشکارا تاکید می شود، تلقین می شود که همین غلام اگرچه سیاه پوست هم باشد، غلام نیز شرف انسانی دارد، وقتی که شأن و شرف انسانی دارد روح او را شکستن بسیار دشوار است. یک چیز دیگر را در همین رمان تاکید می کند گریت بیچرستو، می گوید که غلام داری همین گونه یک صفت دارد، صفت بد البته، که حتی آدمانی نکوکردار، نک اراده، تا
то он замон хушахлоқи сафедпӯст вақте ки ҳуқуқи гирифтани ғулом ба даст меоранд, аму сертификат мегиранд ки ғулом барои онҳо зарур аст ва ғулом механду чи истифода мекунанд, ҳамонҳо мегӯянд ниҳоят бадахлоқ мешаванд, яъне бераҳм мешаванд вақте ки ғуломо ба даст меоранд, нисбат ба ғуломонашон рафторҳои ғайриинсониро раво мебинанд, кирдорҳои шумо бадро раво мебинанд. Яъне одамоне ки то он вақт накухесол буданд, ахлоқи хуб доштанд, маънавиёти комил доштанд, баъди ба даст овардани ҳаққи ёки ҳуқуқи гирифтани ғулом як бора тағйир биёфтад. ин ҳам деградатсияи ахлоқию маънавӣ ҳамин маъниро дорад, яъне ҷомеаро ба рукут мебарад, ба суқут мебарад, ба бомбаст мебарад, вақте ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ранги пӯст, аз ҳуқуқ. ҳатто дар ҳамин асараш, дар ҳамин романаш, акун мо инҷа имкони пурра нақл кардани сюжети онро надорем, мухтасар мегӯем ки ҳатто дар ҳамин асар калисо, яъне ҷомеаи диндорони ҳамон вақта низ ҷонибдори ғуломӣ буданд. яъне онҳо ба ҳамин гуна бераҳмию зулму истисмори ғуломдорон садо баланд намекарданд, бо онҳо ҳамовоз буданд, ин чизро баён мекунанд. манзараҳои даҳшатнок, масалан манзараҳое ҳаст ки масалан ба хондани, ба мутолиаи онҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ҳамин романро бихонед. унҷо ба қавли мӯи одам чӣ мешавад, чапа мешавад, яъне мӯи одам мехизад, яъне бераҳми ҷудо кардани оилаҳо, занонро як тараф, мардонро ҳамчун қувваи корӣ як тараф, кӯдаконро як тараф, оилаҳоро париш медоданд, оилаҳоро барҳам медоданд. яъне аммо дар ҳамин роман як ҷиҳати хуби ин тасвирҳои Гарет Бичесто дар ҳамин аст ки собит мекунад ки ҳатто дар миёни ғуломон инсонҳое буданд ки бо вуҷуди ҳамин қадр зулму ситаму бедодгариҳо чеҳраи инсонии худро гум накарданд. инам чанд мисол меорам, образҳое ки дар ҳамин асар хеле хеле хотирмон аст, масалан образи Ҷорҷ Гаррис, инам сиҳпӯст аммо ихтироъкор, аммо ҳамин қадар як андешаҳои солим дорад, барои пешрафт андешаҳое дорад ки агар ақли дарроку агар истифода шавад, чӣ гуна ҷомеаи амрико пешрафт мекунад. занаш Лизиам ҳамин нерӯи мардона дорад, барои наҷоти фарзандонаш палангвор бар зидди ҳамон ғуломдорон мубориза мебарад. ё Топси, Топси як образе аст, як ғуломи дигар ки хеле ҳазлгуфтор аст, аммо зиндадил аст, дар ҳамин гуна шароит зиндадили худро аз даст намедиҳад. ва нависанда ба хулосае меояд ки озодӣ шарти асосӣ ва аслии ҳастии инсонӣ аст, ҳастии одамӣ аст. бидуни озодӣ одам одамияташро аз даст медиҳад. одам ҳамон вақт одам аст, ҳамон вақт арзиш дорад, қадру қимат дорад вақте озод аст. ва озодӣ на фақат ба миллат бояд хос бошад, балки ба ҳар яке аз афроди миллат бояд хос бошад. инро албатта аз забони Гаррис мегӯяд, аз забони ҳам ғуломон мегӯяд. мо медонем ки табиати эҷоди бадии ҳамин гуна аст ки махсусан дар наср ки ё дар шеър ҳам хеле аст ки бисёр суханҳои олиҳиматона, суханҳои прогрессивӣ, идеяҳои нависандаҳо, адибон тавассути садо ёки овоз ёки сухан ёки нутқи персонажҳояшон баён мешаванд. хуб, як ақида буд, ҳамин ақидаро дар ҳамин роман Гарет Бичерстоу, ҳамин нависандабону чӣ мекунад, хати бутлон мекашад. яъне ақидае буд ки гӯё агар ҳоло ҳамин ғуломонро агар озод бикунем, онҳо ба зиндагии мустақил гӯё тайёр нестанд. аммо дар ҳамин муқобили ҳамин ақида образи Семи Сиёҳро чор несем, Семи Сиёҳро меорад ки ақли даррок ё ақли бисёр пешрафтаи ӯ метавонад ҳатто ба ҳамон намояндагони кохи сафед намунаи иброат бошад. ё ин ки вақте ки образи тобамакро тасвир мекунад,
همون در زن و فرزند در فراق زن و فرزندشون و آبرازی سیسرون رو میورد. سیسرون یک متفکری بزرگری قدیم یه وقتی که یکا و یکونه دخترش رو بلاحت میگذورد میگوید اونچنان درد و اذیت میکشید که توم از همون اویلهش میکشد، یعنی